Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 7 je Celzijevih trenutno u gradu, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka iznosi 81%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjereni jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih, trenutno u Đakovu 7 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio kako se s lokacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. U tijeku je i privremeno prekrivanje zakupanog otpada, priprema za uklanjanje rasutog otpada u silos, a provode se aktivnosti potrebe za trajnu sanaciju približno 35.000 tona zakopanog otpada. Održani su opći izbori u BiH, Hrvati su u predsjedništvo izabrali Darijanu Filipović, Milorad Dodik je napokon pobjede zahvalio Putinu i Trumpu, dok je novo izabrani bošnjački predstavnik najavio nastavak puta u EU i NATO. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je dakle Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protu kandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte nezavisnog Zdenka Lučića. Nakon pobjede je poručila da želi da se u iduće 4 godine vidi da institucije BiH mogu biti drugačije. U naselju Stanovi u Zadru ubijena je žena, muškarac koji se dovodi u vezu s događajem je priveden u policiju. Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd bili su evakuirani na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu. Sport. Francuska je na domaćem terenu pobjedila Belgiju 4-1, a Italija Tursku 3-1 u susretima četvrtog kola novog ciklusa UEFA Lige Nacija. Što se tiče Lige B, Bosna i Hercegovina je pobjedila Poljsku s minimalnih 1-0, a istim rezultatom je Švedska svladala Rumunjsku. Mađarska je slavila nad Ukrajinom 2-1, dok su u Sjeverne Iskari Gruzija remizirale 0-0. U Ligi C Cipar je svladao Latviju 2-1, a Crna Gora i Armenija su odigrale bez pogodaka. Nakon debakla na Rujevici, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji danas preostaje još jedan susret u novom ciklusu Lige nacije i to protiv Španjolske. Hrvatska nakon 3 utakmice, 3. momčad skupine s 3 boda, Španjolska ima maksimalnih 9 bodova, Engleska 3 boda manje, dok je Češka na začelju bez bodova. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Biblija. Psalam 107. Mozaik.
2: Oni koji lažima zaploviše morem, oni vidješe djela Gospodinova, čudesa njegova na pučini. On reče i olujni se vjetar uzvitla, što u visinu diže valove mora. Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula, te turahu i posrtahu kao pijani. Sva ih je mudrost izdala. Michel de Montaigne.
1: Nijedan vjetar nije naklonjen jedrima onoga broda koji nema matičnu luku. Nikolas.
2: Bože su obećanja poput zvijezda. Što je mračnije nebo, one su svjetlije. Phil Bosmans.
1: Dovoljna je već jedna jedina zvijezda u noći da ponovno povjerujemo u svjetlo. Kineska poslovica.
2: Bolje je zapaliti svijeću nego proklinjati mrak.
1: Revitski.
2: Ne vjeruj da moć, slava, blještavilo, sjaj čine blaženim i sretnim. More ti žeć ne ugasi, nego mali i čisti potok. Psalam 107.
1: Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede.
3: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, pojačane prometa gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast. U Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Počeo odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Od ponoći niže cijene benzina i dizela. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju španjolsku Ligi nacija.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje proveo fond javno su dostupne. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, a cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nexe, preuzimanja, vaganja, transporta, pa do konačne oporabe kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće biti zaprimljene u cementare, već je fond zbrinut u okviru ostalih sanacijskih faza, priopćili su iz fonda. U tijeku je i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se i uklanjanje rasutog otpada u silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35 tisuća tona zakopanog otpada, dodali su.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd evakuirane su jučer na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu. Radi se o zrakoplovu kompanije Air Serbia koji je Splita za Beograd trebao poletiti u 15.20.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Premijer Plenković komentirao jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir te kratko poručio:
8: znam naravno da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
6: Ministar Šušnjar je pak istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke, privremeno zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 eura na 1,38. Ove cijene vrijede narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar:
9: sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa dolje, super 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
6: A ministar poljoprivrede David Valajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
10: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
7: Media servis. Vijesti.
6: Očekuje se da će danas deseci tisuća ljudi marširati Parizom jer će se francuski sindikati pridružiti srednjoškolcima koji prosvjeduju zbog uvjeta u školama. Prosvjede su obilježili sukobi s policijom, ozljede i uhićenja, a vlasti očekuju oko 40 tisuća prosvjednika u glavnom gradu dok se nemiri šire zemljom. U jučerašnjim prosvjedima jedan učenik izgubio šaku u incidentu sa policijskom šok granatom.
7: Media servis. Vijesti.
6: Split će danas i sutra ugostiti čelnike nekih mediteranskih zemalja, a sve u sklopu Med9 samita. Riječ je o neformalnoj grupi 9 južnih država, članica Europske unije. Njihov domaćin bit će premijer Andrej Plenković, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
11: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije i to će biti prigoda da lider zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
7: Sport.
12: Nakon debakla na Rujevici, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji preostaje još jedan susret u novom ciklusu Lige nacija protiv Španjolske. U prošlom susretu izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti naše reprezentacije, dok su utakmicu prije također poraženi, ali od Španjolske 4-1. Imaju i jednu pobjedu protiv Češke kada su u Pragu slavili 2-1. Prije nove utakmice na teški poraz još se jednom osvrnuo izbornik Bilić.
13: Ništa se mišljenje nije promijenilo. Niti će se promijeniti ikad, niti će se to ikad moći brisati. To je ogroman poraz, to je najveći poraz u povijesti. Ostat će zapisan cijeli život. Ja sam igračima rekao da ovo nisu utakmice koje se zaborave. Ne, ovo čak treba zapamtiti da te uvijek sjeća i da te uvijek, kad god misliš da će nešto biti lako, da kažeš da se sjetiš takve utakmice i to.
12: A buduće protivnike nahvalio je hrvatski kapetan Luka Modrić.
14: To je bez dvojbe trenutno najbolja ekipa na svijetu i europski svjetski prvaci nisu izgubili već ne znam koliko dugo utakmica i tu nema nikakve dvojbe. Kako će na Španjolska gledati, da li će nas gledati kao podcijeniti ili nas gledati možda s visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
12: Osvrnuo se Bilić i na to je li ga strah lošeg rezultata.
13: Prvo da imam manjak energije ili manjak hrabrosti, onda jer meni ovaj posao ne treba di novaca. Onda kad bi pogledao grupu bi rekao neću, neko drugi ide ovo, jel, ova grupa. Od početka se znalo da je to ta grupa najjača ikad.
12: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine protiv Litve zaključuje kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine, a utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
15: Mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
12: Utakmica počinje u 19 sati. Košarkaši Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica, a u prvom susretu Lige prvaka u Draženov dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon 2 pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u ABA Ligi u Ljubljani od CDVita Olimpije. Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Najveće hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 18, Šibeniku 13, Zagrebu 5, Osijeku i Varaždinu 4, a Slavonskom Brodu i Gospiću su 3 stupnja. U većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večer u jačanju, najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.
16: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
17: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
18: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
19: Dobro jutro, u 7 sati 9 minuta čuli smo jutarnje vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 7 celzijevi, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlažna zraka 82%. Slijedi hit dana, novi singl, Ne zaboravi, izvođač je Boris Štok.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popi svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkri neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
0: jasno
7: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
7: jasno
0: i izravno.
7: U emisiji

0: Na današnji dan 6. listopada 1846. rođen je George Westinghouse, američki izumitelj zračne kočnice, Teslin prijatelj. 1927. braća Warner predstavili su prvi pravi zvučni film. 1989. u Parizu je umrla Bette Davis, američka glumica. 1991. hrvatske su snage obranile Zadar od velikosrpskog osvajačkog nasrtaja, a 2000. nakon masovnih prosvjeda srbijanski predsjednik Slobodan Milošević bio je prisiljen odstupiti s vlasti.
1: Na današnji dan.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost kaže, suncu ne treba paliti svijeću. Ova kratka izreka govori o tome da ne treba pomagati tamo gdje pomoć nije potrebna, niti nuditi ono što netko već ima u izobilju. Sunce samo po sebi daje svjetlost i toplinu, pa mu svijeća nije potrebna. U prenesenom značenju mudrost nas podsjeća da prepoznamo kada je naš trud doista potreban, a kada je suvišan. Nije uvijek potrebno pokazivati svoju vrijednost, nuditi savjete ili činiti nešto samo da bismo se dokazali. Ponekad je najmudrije jednostavno prepoznati da je nešto već dobro i pustiti da tako i ostane. Jer, kako bi rekla narodna mudrost, ne treba paliti svijeću tamo gdje je već ima dovoljno svjetla.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Od ponoći je jeftinije gorivo, benzin je jeftiniji za 2 centa i litra euro 74 centa, dizel je euro 84 centa, plavi dizel je jeftiniji za 4 centa i cijena mu je euro 38 centa. Ukapljeni naftni plin skuplje za 3 centa, euro 55 centa kilogram za spremnike, a 2 eura 13 centa kilogram za boce. Općina Gorjan je izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa, ulica Kralja Tomislava 13a. Mobilna ambulanta je vozilo kamper opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebnom za rad ordinacije obiteljske medicine. Europska komisija objavila je EU-ovu analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. u kojem se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Uniji. EU-ovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju i 25,9% u prirodoslovlju. To znači da se EU sve više udaljava od svojeg cilja smanjenja nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. Izvrsnost također opada. Udio najuspješnijih učenika u Uniji 2025. iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja EU-a za 2030. od najmanje 12% u svakom području. Nijedna država članica EU-a nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dostigle svega dvije. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost urođen je neurobiološki razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece od 3 do 10%, a 2 do 3% puta se češće dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, loši i drugačiji, koja u 19 sati u Gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je i Hrvatska, koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Uz ovogodišnju temu, raketna revolucija, cilj je veći doseg, a posebno su pozvane sve škole, udruge, društva koja se bave raketnim modelarstvom, Hrvatski astronautički i raketni savez te Hrvatska zajednica tehničke kulture, da se uključe u izradu i lansiranje raketa uz poruku da se svemir može slaviti na najrazličitije načine. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 24 do 26, trenutno u Đakovu 7 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, u svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci. Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: putevima grada.
1: U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta koja će biti otvorena danas u 13.15. u prostoru Školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, urođen je neurobiološki razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i implozivnost. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolje, loši i drugačiji, koja u 19 sati u gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema je raketna revolucija. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. Evo i servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEPLINA, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-302030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 6. listopada 1989. godine, nedaleko od Pariza, umrla je Bette Davis, jedna od najvećih američkih filmskih glumica i dvostruka dobitnica Oscara. Rođena kao Ruth Elizabeth Davis, glumačku je karijeru započela na kazališnim daskama, a početkom 30. godina prošlog stoljeća preselila se u Hollywood. Tijekom karijere ostvarila je više od 80 filmskih uloga, a posebno se istaknula s filmovima Opasna, Jezebel, Mračni trijumf i Sve o Evi. Bette Davis bila je poznata po snažnim, slojevitim i često nekonvencionalnim ženskim likovima. 10 je puta bila nominirana za Oscara, a osvojila ga je za filmove Opasna 1936. i Jezebel. 1939. godine dobila je i nagradu Emmy te nagradu Američkog filmskog instituta za životno djelo. Umrla je u 81. godini, nakon što joj se tijekom boravka u Europi pogoršalo zdravstveno stanje. I danas se smatra jednom od najvažnijih glumica zlatnog doba Hollywooda.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Stigao je Jutrofon 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika. Dakle, 813-249-822-271, ovo je Jutrofon na valovima vašeg radija, Radio Đakova. Danas je 6. listopada, svoj imendan, slave Bruno, Renata i Renato. No posebno se danas prisjećamo svetoga Brune, osnivača kartuzijanskog reda. Rođen je oko 1030. godine u Kelnu, a svoj život posvetio molitvi, tišini i duhovnom životu. Godine 1084. osnovao je prvu kartuzijansku zajednicu, po toj zajednici kasnije cijeli red dobio ime. Sveti Bruno poznat je po skromnosti, povučenosti i snažnoj vjeri, a njegov se život često povezuje s tihom molitvom i traženjem unutarnjeg mira. Umro je 6. listopada 1101. godine u Kalabriji, u Italiji. Zato danas čestitamo svima koji nose ime Bruno, Renata i Renato. A čestitamo još nekome, 813-249 je zazvonio. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
2: Halo.
1: Halo, čujemo se, izvolite.
2: Hvala. Svetan rođen, 17. rođendan, unuci Nives. Uh-huh. Želim joj sreću, blagoslov, zdravlje i uspjeh u školi. Bude dobro.
1: Evo, sve najbolje.
2: I neka ju prate svi njeni zaštitnici.
1: Sve najbolje.
2: Pozdrav svima, gdje god bili.
1: Pozdravi vama, hvala lijepo. 813-249-822-271, ovo je Jutrofon. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
3: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite. Halo, halo. Ništa od ovoga poziva, previše šuma na našim linijama, tko zna, dakle nazovete, meni to ovako zvuči na Italiju, baš možda onu Kalabriju koju smo spomenuli, kada smo se spomenuli svetoga Brune. Ima li još koga pri telefonu? Ima, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
3: Pa, teo sinu Renatu čestitati imendan, Renatu Bratoljenović i sve vas.
1: Eto ga, Renato danas ima imendan.
3: Da, da.
1: Sve najbolje mu za njegov imendan.
3: Hvala i vama, sve najbolje i pozdrav.
1: Pozdrav vama, do slušanja. Renato, Renata, izvedenice tog imena danas imaju imendan uz Brunu. Evo, svima čestitamo još jednom imendan, Bruno, Renata, Renato i svi ostali. Sretan vam rođendan. Bio je to Jutrofon na 100,287,6 megaherca.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
1: A hit dana Radio Đakova, novi singl Borisa Štoka, Ne zaboravi.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Od ponoći je jeftinije gorivo, benzin je jeftiniji za 2 centa i litra je euro 74 centa, dizel je euro 84 centa, plavi dizel je jeftiniji za 4 centa i cijena mu je euro 38 centa. Ukapljeni naftni plin skuplji je za 3 centa, euro 55 centa kilogram za spremnike, a 2 euro 13 centa kilogram za boce. Općina Gorjan izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa, ulica Kralja Tomislava 13a. Mobilna ambulanta je vozilo kamper opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebnom za rad ordinacije obiteljske medicine. Europska komisija objavila je EU-ovu analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. u kojem se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Uniji. EU-ovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju i 25,9% u prirodoslovlju. To znači da se EU sve više udaljava od svojeg cilja smanjenja nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. Izvrsnost također opada. Udio najuspješnijih učenika u Uniji 2025. iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja EU-a za 2030. od najmanje 12% u svakom području. Nijedna država članica EU-a nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dostigle svega dvije. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođen je neurobiološki razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece od 3 do 10%, a 2 do 3 puta se češće dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Ferika Hiperaktivni sanjari, bolji, loši i drugačiji, koja u 19 sati u Gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je i Hrvatska, koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Uz ovogodišnju temu raketna revolucija, cilj je još veći doseg, a posebno su pozvane sve škole, udruge, društva koja se bave raketnim modelarstvom, Hrvatski astronautički raketni savez te Hrvatska zajednica tehničke kulture, da se uključe u izradu i lansiranje raketa uz poruku da se svemir može slaviti na najrazličitije načine. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih. Trenutno u Đakovu 9 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Za danas, za ovaj utorak, evo jednog okrepljujućeg i hranjivog jela na žlicu koje grije dušu i tijelo. Varivo od slatkog kupusa klasike domaće kuhinje, a za pripremu su vam

0: potrebni sastojci koje vjerojatno već imate kod kuće. Evo potrebnih sastojaka za 4 osobe. 1 kg slatkog kupusa, 2 krumpira, 1 galica luka, mrkva po želji, ulje i masti, 1 žlica slatke mljevene paprike, sol, papar i kim. Na zagrijenom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane slatkast, zatim dodajte kupus, narezane krpice i pospite mljevenom paprikom. Nakon miješanja dodajte krumpir, narezane kockice i podlijte vodom ili temeljcem tek toliko da se prekrije sastojke. Kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko pola sata dok povrće ne omekša. Pred sam kraj začinite solju, paprom i po želji kimom za bolju probavu. Dobar vam tek!
1: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Od ponoći je jeftinije gorivo. Benzin je jeftiniji za 2 centa i litra euro 74 centa, dizel je euro 84 centa, plavi dizel je jeftiniji za 4 centa i cijena mu je euro 38 centa. Ukapljeni naftni plin skuplji je za 3 centa, euro 55 centa kilogram za spremnike, a 2,13 centa kilogram za boce. Općina Gorjani izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa, ulica Kralja Tomislava 13a. Mobilna ambulanta je vozilo kamper opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebom za rad ordinacije obiteljske medicine. Europska komisija objavila je EU-ovu analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. kojom se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Uniji. EU-ovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja: 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju i 25,9% u prirodoslovlju. To znači da se EU sve više udaljava od svojeg cilja smanjenja nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. Izvrsnost također opada. Udio najuspješnijih učenika u Uniji 2025. iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja EU-a za 2030. od najmanje 12% u svakom području. Nijedna država članica EU-a nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dostigla svega dvije. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođen je neurobiološki razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece od 3 do 10%, a 2 do 3 puta se češće dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, loši i drugačiji, koje u 19 sati u Gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta i Hrvatska, koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Uz ovogodišnju temu, raketna revolucija, cilj je veći doseg, a posebno su pozvane sve škole, udruge, društva koja se bave raketnim modelarstvom, Hrvatski astronautički i raketni savez, te Hrvatska zajednica tehničke kulture, da se uključe u izradu i lansiranje raketa uz poruku da se svemir može slaviti na najrazličitije načine. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 13 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ovo će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići i on.
2: Dobro vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto u broj 10 tamurašnice Bruno Bunjevac, obećao sam sebi, prijatelji ostaju, ravnica na mjesto broj 9. Mjesto broj 8, Šokci, živim samo kad se napijem. Na mjesto broj 7, tamurašnice Bečarine, Slavonio, tebe srce voli, samo tebe nema dado, Stjepan Jeršek Štef na mjesto broj 6. Broj 5, tamurašnice Đakovčani, drumom od Strnjine, Slavonske lole, da mi tebe nije na mjesto broj 4, 50. Cecilija na mjesto broj 3. Ovoga tjedna na mjesto broj 2, Jacques Houdek, kreni pjesmo, opet kroz sokake, i broj 1, tamurašnice Blanka Došen, ja sam diva šokačka.

0: Čuli smo i ovo tjedno mjesto broj 1, bila je to Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271 za vaše pozive u živo, a naravno možete nam slati vaše SMS poruke na 091-1813-296. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Jel može za Blanku 3x3?
0: Može, ja sam Diva Šokačka, vaši glasovi su...
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala lijepo vama, lijep vam pozdrav. Evo, bio to prvi poziv u današnjoj tamburašnici. 091-1813-296 također je aktivan za vaše SMS-ice. Tri glasa Blanki, pozdrav Darko iz Đakova. Pa zatim kaže ovako SMS, pozdrav Mario tebi, svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice, mogu glasovi za Đakovčane, Slavonske Lole i Bečarine. Posebni pozdrav je onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam i s tom mjerom, piše Ivica. Dobar dan, molim 3x3 glasa za Žaka, za Kreni, pjesma opet kroz sokake. Na mjesto broj 10 ovoga tjedna, na mjesto broj 10 tamburašnice, Bruno Bunjevac, obećao sam sebi.
2: Tamburašnicin, broj 10.

0: Neonske minute. Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Bilo je to mjesto broj 10 tamburašnice, bio je to Bruno Bunjevac, obećao sam sebi. Imali koga pri telefonu, sve glasove dajem za Bruno, lijepi pozdrav vama, Žaku, ponovo glasovi za krenim pjesmu, opet kroz okake, 3x3, dobar dan, glasovi idu Stjepanu Jeršeku, Štefu, samo tebe, s tebe nema, da, do mjesto broj 6, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan Mario, lijepi pozdrav od Bože Zmrzovića.
3: Lijepi pozdrav Boža, izvoli.
4: Tebi, tvojima u studiju i svima što nas slušaju.
3: Hvala lijepo.
4: Evo ako, glasat ćemo 3x3 glasa, ja i mama za Ceciliju.
3: Uh-huh.
4: I pozdravit ćemo Baru Kešince, Marka Usemeljce, Bakabaru, Vlapovce, gospođu Nadu, Martince, Čabrđu, u Kopanicu, Slave na Ivicu, obavezno moga prijatelja Marka u Budrovce, njegovu snašu, Peru Licitera i Vozdanovića i sve to što me znaju i poznaju, Vozdanovića i sve to što me znaju i poznaju i ne poznaju.

0: na mjestu broj 1. A sada idemo prema mjestu broj 9. Na mjestu broj 9 Tamburašnice, Ravnica i Prijatelji ostaju.
1: Tamburašnicin broj 9.

0: Mušterija dana.
1: A danas vas vodimo u Gospić na trgu Stjepana Radića, gdje 2. listopada u sklopu manifestacije Jesen u Lici održan 4. festival tamuraške zabavne pop glazbe Lika Fest 2026. Pred publikom su se predstavile 22 nove skladbe, a izvođače je pratio sjajan tamuraški orkestar Hrvoja Harkanovca. Stručni žiri i publika odabrali su najbolje, pa je tako prvo mjesto pripalo Siniši Bišku i pjesmi Velebite. Drugo mjesto osvojio je Stjepan Dječek Štef s pjesmom Mladost prođe, dok su treće mjesto osvojili Frane Vugdelija i Mandolinski orkestar Okrug s pjesmom Liko moja. Glas publike dobila je pjesma Hrvati smo braćo Stjepana Milinkovića. No, nama su posebno zanimljive neka dobro poznata glazbena imena koja su se ove godine pojavila na ovogodišnjem Lika Festu. Evo, tu je Dario Udovičić koji je nastupao sa Sanjom Hajduković na Boreš sastavom Zvona u pjesmi Ličanka, pa tu je onda već spomenuti Stjepan Ješek Štef s pjesmom Mladost prođe, a posebno nam je drago spomenuti i Šimu Jovanovića.

0: koji se predstavio pjesmom Oj ti liko pismom opivana. Dakle, bilo je tu i novih imena, ali i dobro poznatih lica naše tamburaške i zabavne glazbene scene. A među izvođačima koji su se prvi put predstavili na ovom festivalu, posebno se istaknula i jedna mlada dama. Svojim glasom, emocijom i pjesmom Uzalud je što te volim predstavila nam se Janja Jurić Franjić. Janja je naša današnja mušterija dana, pa Janjo, dobro nam došla u tamburašnicu.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav tebi, Mario i svim slušateljima.
0: Evo Janjo, za početak, kakvi su prvi dajmovi nakon nastupa na liku na Lika Festu, je li se sve onako, što se kaže, sleglo ili još uvijek traju festivalske emocije?
1: Pa naravno, još uvijek traju, barem kod mene. Dojmovi meni su stvarno predivni. Bila mi je velika čast biti dio Ličkog festivala i moram priznati da sam ponijela puno lijepih emocija sa sobom. Mm-hmm. Meni je posebno drago što sam imala priliku uopće predstaviti pjesmu pred jednom tako divnom publikom i upoznati prekrasne ljude i kolege i družiti se s njima.
0: Evo, spominješ publiku. Kako si doživjela publiku na Trgu Stjepana Radića i kako je to bilo stati kao debitantica na pozornicu u Gospiću? Što ti je prošlo kroz glavu?
1: Što prolazi kroz glavu? Da, budeš dobar i da osvojiš srca, a po pljesku i emociji publike, mislim da sam to uspjela.
0: Mm-hmm. E, predstavila si se s pjesmom Uzalud je što te volim. Možeš nam malo više reći o toj pjesmi? Kako je došla do tebe? Što ti osobno znači?
1: Može. Uzalud je što te volim je pjesma koji je autor glazbe i teksta gospodin Šima Jovanovac. Ovim putem bi se htjela zahvaliti mu na povjerenju, na toj cijeloj priči koju smo zajedno napravili, kao i Stjepanu Rudinskom na sjajnom aranžmanu. Ja mislim da je najljepši dio svega upravo ta energija koja se osjeti kad se spoje ljudi, glazba i emocija. A što se tiče same pjesme, pjesma je, ona govori o ljubavi koju možda razumom pokušavamo pustiti, ali je srce još uvijek ne zna pustiti. Mislim da je to osjećaj koji mnogima poznat i da će se puno ljudi prepoznati u toj priči. U biti to nije samo ljubavna priča, nego priča o emociji koju je teško ugasiti.
0: Mm-hmm. Jesi se tijekom izvođenja našla u toj priči možda?
1: Pa jesam, ja mislim, ja volim pjesme koje imaju emociju i priču. Uzalud je što te volim je upravo takva. Možemo je slušati zbog melodije, ali ako smo doživjeli tako nešto, onda osjetimo puno dublje.
0: Uh-huh. Pjesmu se izvela uz tamburaški orkestar Hrvoja Harkanovca. Kako je bilo evo, pjevati uz taj sjajni orkestar?
1: Odlično, znači orkestar je super, dečki su odlični i baš su mi prirasli srcu, tako da imam samo riječi hvale.
0: Spomenuo sam na Lika Fest ove godine, bilo je dosta poznatih imena, Šima, Štef, Dario Udovičić, evo naša Đakovčanka, Sanja Hajduković, zatim tamburaški sastav Zvona. Kako je bilo, što se kaže, u backstage-u, kakva je bila atmosfera među izvođačima?
1: U backstage-u izvrsna atmosfera, baš smo se puno družili, upoznali. Ne poznajem ih sve osobno, tako da je meni baš bila iznimna čast se družiti i ono, svi smo mi normalni ljudi koji smo u biti zbog jednog te istog cilja tu, koji volimo glazbu i koji živimo tu glazbu.
0: Mm-hmm. Reci mi, evo, nisam imao priliku biti na Lika Festu koji okuplja tamburašku, zabavnu i pop glazbu. Kako za tebi sviđa osobno taj spoj? Misliš da je upravo to ono što festivalu daje posebnu čar?
1: Meni se sviđa taj spoj, ja stvarno imam jako puno toga ću ponijeti kući, što je ponijela sam kući sa Lika Festa, svoje tamburaške glazbe i zabavne. Ja volim tamburašku glazbu i još kad se spoji ovako nešto kao i zabavna glazba, meni je to top i vrh i ja mislim da će puno ljudi prepoznati tako nešto.
0: Znam da si se pripremala za svoju izvedbu, jesi li poslušala onako, što se kaže, jednim uhom ostale izvođače, ali tebi neka pjesma ili netko ovako posebno te oduševio?
1: Je, naravno, pjesma gospodina Šime Jovanovca mi je odlična i pobjednička pjesma, moram priznati da mi je isto prirasla srce.
0: Janjo, koliko tebi ovakvi festivali znače kao pjevačici, koliko ti mogu pomoći u daljem glazbenom radu? Znamo da godinama si na sceni.
1: Pa ja mislim da može jako puno pomoći, mislim, iz svih krajeva svijeta ljudi čuju za tebe, naravno neće nas svi voljeti, ali netko će prepoznati, naći će se u toj pjesmi i doći će glas do puno više ljudi.
0: Evo ovako pred kraj, što možemo očekivati od tebe, evo, nakon ovoga Lika Festa? Spremaš li možda neku novu pjesmu, nastup, ili je u pripremi neke glazbene projekte ovako, koje je iznenađenje?
1: Što se mojih planova tiče, ja ne bih još previše otkrivala. Mogu sad samo reći da uskoro izlazi spot za Uzalodje što te volim, a nakon toga nas čeka još lijepih stvari. Idemo polako, korak po korak. Evo, nadam se da ćete me pratiti.
0: Evo, sad za one koji možda baš ne znaju tko je Anja, kako bi se ti predstavila slušateljima Tamburašnice, slušateljima Radio Đakova?
1: Evo, ja bi se predstavila kao jednu mamu, ženu, sasvim normalnu, koja živi prvo za svoju obitelj i djecu, a naravno moja prva ovako ljubav je glazba i živim za glazbu. To je ukratko
0: u meni. To bi bilo ukratko. Janjo, hvala ti što si bila naša gošća. Evo, želimo ti puno lijepih pjesama, nastupa, uspjeha. A vjerujemo da ovo nije bilo posljednji put da te slušamo na festivalskoj pozornici. Imamo mi i tamburaških festivala gdje uvijek fali dobrih ženskih glasova.
1: Evo, hvala vama puno na pozivu i evo, čujemo se, vidimo se, ljubi vas sve vaše Janje.
0: Hvala lijepo Janje, dragi slušatelji, evo danas smo bili u Gospiću, prisjetili se četvrtog izdanja Lika Festa, festivala koji iz godine u godinu okuplja sve više glazbenika, pjesama i ljubitelja tamburaške, zabavne i pop glazbe. A sada zajedno poslušajmo pjesmu s kojom se Janja predstavila na ovome festivalu, a to je ni manje ni više, evo, kako smo već to i u najavi rekli, Uzalud je što te volim.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kvake, vijci, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vijci, kvake, vijci, okovi, zakovice, lance, sajle.
0: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
0: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova, 822-249.
3: Evo tako, bili smo malo i u Lici, točnije u Gospiću, atmosferu na Ličkom festivalu održanom ove godine. Približila nam je sve to Janja Jurić-Franjića, čuli smo i njenu pjesmu koju je izvela Uzalud je što te volim. Glasovi za Vlangu, glasovi za slavonske lole putem SMS-a. Ona danas nije pokraj telefona, ona je došla malo... kako bi ona rekla, obići. Bakobaro, dobar dan.
4: Dobar dan, Mario.
3: Pa Bakobaro, šta radite u Đakovu?
4: Šta radim? Evo, došla sam malo u trgovine.
3: A malo u trgovinu došli ste,
4: da,
3: u nabavku.
4: Malo.
3: Pa ste svog starog prijatelja došli posjetiti,
4: da,
3: i dati nekome glasove ovako uživo, jer nećete moći danas telefonom. Pa kome ćemo, Bakobaro, dati glasove?
4: Da ćemo glasove za Anu Mariju.
3: Uh-huh.
4: Za Iva, je li ima Iva?
3: Nema Iva, ali su vam tu šokci vaši.
4: Štefa.
3: Štef je tu.
4: Dario.
3: Dario, dobro.
4: Šokci.
3: I šokci.
4: Svima tri puta po tri.
3: Hvala lijepo, Bakobaro, što ste dali glasovi izvođačima. Recite mi, kako ste vi, kako je bio ovaj tjedan iza vas?
4: Bio je dobar. Bio je dobar, išli smo na druženje u Slobodnu.
3: Ajde, uvijek se vi veseli, uvijek vi nekude.
4: Sad ćemo u Sotin. U subotu.
3: U Sotin. Pa lijepo vam, sretan vam put u Sotin.
4: Hvala.
3: I eto, Bakobaro, kad ste tu, pa tako navratite, kad ja već ne stignem do vas.
4: Tako je, da, kad nemaš vremena.
3: Gdje ne mogu ja doći?
4: Možeš ti doći. Ideš svuda, ma nisu Lapovci daleko.
3: Ma nisu, Bakobaro, tu za čas se dođe i do Lapovaca.
4: Da.
3: Ali eto, uzvratit ću ovaj posjet. Bakobaro, neću vas puno zadržavati. Znam da morate u nabavku, znam da morate u trgovinu, no što je tu je.
4: Moram pregledat gdje šta ima, nisam bila dugo i ne znam ni ovdje gdje šta ima tu.
3: Redom, pa sve to obiđite.
4: Da.
3: Kupite šta vam treba, obnovite zalihe, i naravno mi se čujemo i sljedećega utorka, ali ovaj put, ali tada ćemo se čuti putem telefona. Hvala vam lijepo na ovome posjetu. Idemo zajedno poslušati Tamburašnicino mjesto broj 8, idemo poslušati Šokce i Živim samo kad se napijem.
5: Tamburašnicin broj 8.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Ostalo nam je još malo vremena, pa idemo poslušati nešto sa klupe za rezerve. Marija Pavko je naša Lola Danguba. A ujedno, našoj dragoj Mariji Pavković Snača, sretan rođendan.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Od ponoći jeftinije gorivo, benzin je jeftiniji za 2 centa i litra je euro 74 centa, dizel je euro 84 centa, plavi dizel je jeftiniji za 4 centa i cijena mu je euro 38 centi. Ukapljeni naftni plin skupljen je za 3 centa, euro 55 centi, kilogram za spremnike, a 2,13 centi kilogram za boce. Općina Gorjan izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa, ulica Kralja Tomislava 13a. Mobilna ambulanta je vozilo kamper opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebom za rad ordinacije obiteljske medicine. Europska komisija objavila je EU-ovu analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. u kojem se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Uniji. EU-ovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju i 25,9% u prirodoslovlju. To znači da se EU sve više udaljava od svojeg cilja smanjenja nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. Izvrsnost također opada. Udio najuspješnijih učenika u Uniji 2025. iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja EU-a za 2030. od najmanje 12% u svakom području. Nijedna država članica EU-a nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dostigle svega dvije. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođen je neurobiološki razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece od 3 do 10%, a 2 do 3 puta se češće dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, loši, drugačiji, koja u 19 sati u Gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je Hrvatska, koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Košića, Kočiša već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Uz ovogodišnju temu, raketna revolucija, cilj je još veći doseg, a posebno su pozvane sve škole, udruge, društva koja se bave raketnim modelarstvom. Hrvatski astronautički i raketni savez te Hrvatska zajednica tehničke kulture da se uključuje u izradu i lansiranje raketa uz poruku da se svemir može slaviti na najrazličitije načine. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru. U petak 9. listopada u 19. sati u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Priča je zapravo o predstavljanju drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog šova The Voice, izvrstan glazbenik koji je profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on?
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Bruno Bunjevac, Obećao sam sebi, mjesto broj 10, Ravnica, Prijatelji ostaju na mjesto broj 9, Šokci, Živim samo kad se napijem, na mjesto broj 8, Bečarine, Slavonio, Tebe srce voli, na mjesto broj 7, Stjepan Iršek Štef, Samo tebe nema dado, na mjesto broj 6, Đakovčani, Drumom od Strnjine, na mjesto broj 5, Slavonske lole, Da mi tebe nije, na mjesto broj 4, Cecilija 50, na mjesto broj 3, Žak, Krenim pjesmu, opet kroz okake, na mjesto broj 2, Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, na mjestu broj 1. Čuli smo Janju Jurić Franjić, Uzalud je što te volim. Čuli smo Dariju Udovičića, Sanju Hajduković i Zvona sa pjesmom Ličanka. A čuli smo i našu slavljenicu, danas je rođendan, Mariju Pavković Snašu i njenu pjesmu Lola Danguba. Još malo klupe za rezerve, na početku drugoga dijela, Viktorija Kuliša Dženka, Ja ne želim.

0: Bila to Viktorija Kuliš i Ženka, ja ne želim. 813249822271, brojevi su telefona za vaše pozive u živo, 091-1813-296 za vaše SMS-ove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijep vam pozdrav.
0: Lijep je pozdrav.
1: Tri glasa za Hajdukovićanju, hvala lijepa.
0: Hvala lijepo vama. Evo, Dario Udovičić, Sanja i Zvona, Ličanka. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo. Ništa. Halo, dobar dan vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav iz Gašina sa Sunčani.
0: Pozdrav vama u Gašince.
2: Eto, tako. I pozdravila bi moje u Vinkovcima i pozdravila bi u Njemačku tamo i pozdravila bi Čika Brđu i Bakabaricu.
0: Uh-huh.
2: I pozdravila bi eto vas u režiji studiju, a glasove bi dala za Dženku,
0: Dženka,
2: za Šokce,
0: Šokci
2: i Priđali ima i Ivo Štivić.
0: Nema.
2: Ivo, nema, dobro.
0: Evo, upisao sam vaše glasove. Hvala lijepo, neka vam ostane sunčano. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan,
3: izvolite. Lijep pozdrav vama, slušateljima iz Čepinskih Martinaca. Mm-hmm. Pozdravljam gospođu Božanu Đakovo, želim je brzo oporavak i njenu mamu, naravno gospodina Božu i njegovu mamu. I glasam za Blanku.
0: Za Blanku, ja sam Diva Šokačka.
3: Tako je, hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav u Čepinske Martince. Na mjestu broj 7, Bečarine, Slavonija od tebe srce voli.
4: Tamburašnicin, broj 7.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Čuli smo mjesto broj 7, čuli smo Bečarine, Slavenjo, tebe srce voli. Tri puta po tri glasa za Ravnicu, pozdrav Slavenu od veselih mesara. Dobar dan, tri glasa dajem za Brunu Bunjevce, pozdravljam Helenu, tetu Jadranku i tetka Matu i svoj svoje Nevenovci i neki sretan rođendan. Od srca želi Maja Perica. Halo, dobar dan. Halo.
3: A pa dobar dan.
2: Dobar dan, izvolim.
3: Ovako, tri glasa za Ceciliju.
2: Uh-huh. Upisano, 50. Cecilija glasovi. Idemo dalje, 813249822271. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
4: Ajmo tri glasa za Ceciliju opet.
2: Dobro.
4: Opet. Dobro. I odavde iz Vrpolje.
2: Aha, lijepi pozdrav vama u Vrpolje, upisao sam vaše glasove. 813249822271. Lijepi vam pozdrav iz Jurjevca, glasavi za Štefa, Lola i Dženku, svima puta po tri. Halo, dobar dan. Halo.
5: Halo.
2: Halo, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ovdje vaše Kešinci.
2: Lijepi pozdrav u Kešinci, izvolite.
5: Ja bi glasala za Bunjevca.
2: Dobro.
5: Za Đakovčane. Uh-huh.
2: I Ceciliju.
5: Ima po tri glasa. Puno pozdravljam vas i sve u studiju i Božu Umrzović, njegovu mamu, moju djecu i vas osobno i gospođu Vesnu.
2: Dobro, evo primili smo pozdrav, mi pozdravljamo lijepo vas, želimo vam ugodan dan. A na mjesto broj 6, Tamburašnice, Stjepan Jeršek Štefi, samo tebe nema, Dado.

0: Je to Štef, Stjepanješek Štef, samo tebe, ne, samo tebe nema, Dado. Halo, dobar dan, vama.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, drugi put iz Semeljača, Marko.
0: Da čujemo.
1: Evo, tri puta Slavonija je najljepša si moja.
0: Nemamo te pjesme.
1: Slavonija je najljepša si moja.
0: Nema te pjesme.
1: Ona sa što je bila prije pjesma, onda sam se zbunio.
0: Na kore ste mislili?
1: Da, dobro, hvala vam, Bog, Bog.
0: Lijep vam pozdrav, Marko. Eto, malo se ja šalim s vama, vi pobjegli, ko si ispita. Slavonijo, tebe srce voli, Bečarine. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brža, izvolite.
2: Lijep pozdrav, Mario, vama.
0: Hvala lijepo, Čika Brža, lijepi pozdrav i vama.
2: Da budete živi i zdravi i da budete pravi.
0: Hvala.
2: I eto, počet ćemo pozdravljati Slavena, Ivicu, Kopanicu, onda ćemo u Budrovce, Marka i njegovu gazdaricu, Zvonaricu, Božu i njegovu mamu, Matu Kešince. Pozdravit ćemo Ivicu i Maricu, ko zna di su.
0: A, nadam se da su se negdje u šumi, u šumi su se negdje zgubili Ivice Marice.
2: I eto, pozdravit ćemo Cvit, Since, pozdravit ću Janje moje, puno, da bude živo i zdravo i da bude u miru. Janje moje, puno, da bude živo i zdravo

0: Bilo je to mjesto broj 5 Tamurašnice, bili su to Đakovčani, drumom od Strnjine. Halo, dobar dan, halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan, gospod Mario, Tiho Karkarosi.
0: Lijepi pozdrav, Tiho.
1: Poštovanje, evo ovako, 3x3 za Šokce.
0: Za Šokce,
1: i
0: za...
1: I puno pozdrava mojim Šokcima, Tomi, Siniši, Armandu i ostale ekipe, evo.
0: Ajde, lijepi pozdrav svima.
1: Živjeli, ovog čivo
0: se. Živjeli, lijepom pozdrav, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Koparnice.
0: Ajmo u Koparnicu još jednom da čujemo.
2: Evo, prvo lijep pozdrav vama još jednom iz studiju i reži. I ja bih za gospođu Blankicu, eto opet 3x3 glasa, i za gospođu Ceciliju, i ako može za gospodina Žaka, i za Šokce, eto.
0: Ajde, upisao sam.
2: Da, i pozdravio bih eto gospodina Matasovića i Gozdanovića i gospodina Marka iz Budrovaca i njegovu našu i zvonaricu, eto, gospođu Katu i gospodina Matu u Kešince, pozdravljam, eto, Ivicu u Koparnicu.
0: Lijepi pozdrav svima njima, pozdrav vama, čujemo se.
2: I gospođe Blankice, unuka je imala prije 3 dana rođendan, Gabriela prvi rođendan, pa joj želim sretan rođendan.
0: Eto, sretan i njoj rođendan, s malim zakašnjenjem. Hvala lijepo, čujemo se, halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan. Ponovo Tiho, 3x3 za Šokce.
0: Može još jednom za
1: Šokce. I ako Bog da još jednom.
0: Dobro, ajde, vidjet ćemo. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Lijepi pozdrav sa
0: Sunčanog Vira, da čujemo.
3: Evo ovako, ja i moja snaša bi glasali za Brunu, Bečarine, Šokci i za Siciliju.
0: Dobro.
3: Lijepi pozdrav mojima u Piškorevce, u Kondrić, Semeljce, mojim šogorima, Markanu i Čika Brđi, u Đak i u Kondrić, svima koji nas znaju i poznaju.
0: A ja lijepi pozdravljam vas i budite nam dobro, lijepi pozdrav na Vir. Pozdrav Čika Brđi od Janjeta, glas za Šokce. Živim samo kad se napijem. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, evo, puta Joker. Šokci 3x3, puno pozdrav gospod Mario vama i svim slušateljima i pozivateljima.
0: Hvala.
1: U najbolju Tamburaškoj milici u Tamburašnica.
0: Hvala.
1: I utorak se čujemo.
0: Utorak se čujemo, lijepi pozdrav do utorka, to smo obavili. Pozdrav, glasovi za Bruno, pa glasovi za Đakovčane, lijepi pozdrav. Hvala, dobar dan.
4: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav, Paljevine vam šaljem.
4: E, hvala. Evo ovako može Janja, Blanka i Lole.
0: Janja, naša mušterija dana, uzalud je što te volim. Ajde, glasovi za Janju.
4: Ajde, hvala ti.
0: Hvala lijepo vama. Halo.
5: Halo. Dobar dan, treći puta iz Martinaca. Glasam za Bešarine. Lijepan pozdrav do idućeg utorka.
0: Čujemo se. Sad možete kapi otključati.
5: Da.
0: Ajde, otključane kapije. Dobro, živjeli, lijepan pozdrav. Mjesto broj 4, slavonske Lole, da mi tebe nije.
6: Tamburašnicin broj 4.

Damir tebe nije slavonske lole, u tamoračnici Radio Đakova nam je sto broj 4. Pozdrav iz Budrovaca, 3 glasa za Bečarine, pa onda glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, pozdrav vama i moje Adeli u Gašince. A mi idemo još malo do Like, do Lika Festa 2026, idemo poslušati Šimu i Oj ti Liko, pismom Opivana.

0: Evo, bili smo još malo u Lici. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, molim vas za Snašu, tri puta po tri, hvala.
0: Snaši dajemo glasove, sretan je rođendan. Snaša Lola Danguba. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan, pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
2: Hvala, može tri puta po tri glasa za slavonske Lole.
0: Evo, upisano, da mi tebe nije.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama na vašim glasovima. Još jedan poziv, halo, dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, ja sam pozdraviti baku Baru.
0: Eto, baki Bari, onda lijepi pozdrav.
3: U Lapovce od Bare iz Keš.
0: Prenijeli smo pozdrav. Hvala. Hvala lijepo, da ne bismo to slučajno zaboravili. A na mjestu broj 3 je tamburašnice Cecilija i 50. Poslušajmo.

0: Bilo to Cecilija, 50. mjesto broj 3 tamburašnice, a na mjestu broj 2 ovoga tjedna Jacques Holdek i Kreni pjesmo opet kroz sokake.
1: Tamburašnicin broj 2.

0: kvalitete.
1: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Čuli smo i mjesto broj 2 Zanatske tamburaške radionice Tamburašnice. Kreni pjesmo opet kroz sokake, čuli smo Žaka. Bilo lijepo i danas, bilo je puno poruka, stigli smo, nadam se, sve pročitati, vaših poziva, odabrali ste svoje favorite, zabilježio sam sve vaše glasove, i one 3x3, i one za nekoga. Bilo je nekoliko noviteta, malo smo se osvrnuli na Lika Pest koji je iza nas. Ono što ću reći, ostalo nam još čuti, mjesto broj 1, a ovoga tjedna to je Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka. Čujemo se naravno ponovo idućega tjedna u isto vrijeme na istim frekvencijama. Do tada lijep vam pozdrav.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Preminula četvrta žrtva omiškog požara. Pred obalom NATO članice Bugarske napadnuta dva teretna broda, jedan potopljen. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako je priopćeno, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koje je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju, od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja. Stari pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćeno iz bolnice. Inače, 41-godišnjakinja je četvrta žrtva požara. Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara.
6: Media servis. Vijesti.
5: U napadima dronovima u Crnom moru potopljen je još jedan brod, dok jemenske snage u zračnu potporu Saudijske Arabije pokreću veliku ofenzivu prema Sani. Istovremeno, Donald Trump iz Nebraske poručuje kako rat se rano pred samim krajem, te najavljuje brz i nagli pad cijena goriva.
7: Dronovi su pogodili dva trgovačka broda u Crnom moru, kod obale Bugarske, pri čemu je jedan od njih potonuo, objavila je vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni iz drugog broda su spašeni, izjavio je Rumen Nikolov, voditelj lokalnih operacija spašavanja u Varni. Vlada je objavila da će tijekom dana sazvati hitan sastanak kako bi raspravila o napadima. Dodajmo kako je jučer u napadu dronom pred rumunskom obalom potopljen turski brod koji je prevozio žito. Jemenske vlasti priopćile su kako su njihove vojne snage povratile nadzor nad strateški važnim tjesnacem Bab el Mandeb u blizini grada Moka na Crvenom moru, koji je nedavno pao u ruke pobunjenih hutista. Kako navode, povratku teritorija prethodili su žestoki okršaji na prilazima gradu. Snage odane vladi također ističu da su započele strateški napad prema glavnom gradu Sani, koji je pod kontrolom proiranskih hutista već više od 10 godina. U međuvremenu, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pruža im zračnu potporu te već izvodi udare po ciljevima u Sani. Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovici mandata najavio je brz završetak sukoba s Iranom, naglasivši kako će to ubrzo dovesti do oštrog pada cijena u SAD-u, posebice pogonskih goriva. Tvrdi kako su Sjedinjene Države u potpunosti onesposobile iransku protuzračnu obranu, radarske sustave, vojno zrakoplovstvo i zapovjedni vrh.
5: Želim vidjeti veličanstvenu pobjedu. Vi želite vidjeti veličanstvenu pobjedu, jer ona potvrđuje sve što smo učinili. Sjetite se, s tim ratom je sve umjetno. Stoga je to mala cijena koju plaćamo za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje. Mogu uništiti jedan grad. Neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena za platiti i to će vrlo brzo završiti. Zapravo je već gotovo pri kraju.
7: Za Media Servis, Nina Mohorović.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed obustavljena je distribucija i primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača, nakon čega je HZJZ na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koje najviše zabrinjavaju roditelje. Prema podacima HZJZ-a, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnje na osteitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu BCG cjepivom.
6: Media servis. Vijesti.
5: Čelnici sredozemnih zemalja dolaze u Split na summit MED9, gdje će ih prigodnom večerom uoči sutrašnjeg summita dočekati premijer Plenković. Na summitu će se raspravljati o poziciji sredozemnih zemalja po pitanju višegodišnjeg europskog proračuna, kao i održivijem, sigurnijem te što otpornijem Mediteranu.
8: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja MED9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
5: Rekla je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, koja je dodala da je Hrvatska pripremila 3 teme koje, kako objašnjava, odražavaju prioritete našeg predsjedanja, što održiviji, sigurniji i što otporniji Mediteran.
8: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
6: Sport.
9: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras na Poljudu čeka vrlo bitan susret u Ligi nacija protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolske. Kapetan vatrenih Luka Modrić.
10: Jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru. Ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
9: Podsjetimo, u trećem kolu izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u svojoj povijesti, a recimo kako iza sebe imaju već i jedan poraz od Španjolske te pobjedu protiv Češke.
11: Fokus i koncentracija, ispunjavanje zadataka i onda kvalitet. Neću ja potoniti, nisam potonio. Jednostavno čekamo tako.
9: Za razliku od Rujevice, na kojoj su bila samo djeca do 15 godina zbog kazne UEFA, vatreni će u Splitu imati podršku s tribina. Pitali smo građane što očekuju vidjeti na Poljudu.
12: Španjolska nas je prošlu utakmicu pošteno nadigrala i iskreno ne vidim zašto bi ovaj put isto bilo drugačije.
13: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna, gore od onog ne može.
14: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
15: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
9: U zapisniku za susret neće biti Muse Ivanovića, Majera i Smolčića, koji je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp, dok je Bilić u kadar vratio Belju, Budimira i Pongračića. Dvoboj počinju u 20:45. Vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
16: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
9: Susret počinje u 19:00. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 24, Makarskoj 22, Splitu i Zadru 21, Rijeci 20, Šibeniku 19, Osijeku 18, Varaždinu i Zagrebu 17, Slavonskom Brodu i Krapini 16, Karlovcu i Sisku te Bjelovaru 15, a Gospiću 13 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, najvećer u jačanju, najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
17: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
18: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
19: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
20: 12 sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Media servisa. Mi lagano krećemo u naš novi glazbeni i programski sat, kako to obično biva, evo, otvorit ćemo ga uz hit dana, to nam je danas pjesma Ne zaboravi.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Prometno izvješće.
8: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, bez nekih, možemo reći, osobitih upozorenja ili nekakvih izvanrednih situacija na kolnicima. Sve više manje u redu, u blizini Zagreba, evo, jedno je vozilo u kvaru, ali osim toga stvarno na razini cijele Hrvatske nikakvih nemamo informacija, tako da možemo samo poželjeti svim dragim vozačima sretan put i naravno prije svega ugodnu vožnju.
7: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Putujem bez putovanja. Nećemo danas daleko putovati, idemo do grada Županje. Evo, grad jedan velike i bogate povijesti, snažne tradicije i možemo reći još jedno klasično slavonsko mjesto gdje se evo slavonski način života osjeća na svakom koraku. Dakle, Županja je smještena na lijevoj obali Save, nasuprot bosansko-hercegovačkom Orašju. Županja je stoljećima bila, evo, vrlo važna poveznica između različitih država, kultura i naroda. Danas je poznata kao središte Županjske Posavine, ali i kao jedan od gradova koji definitivno najvjernije čuva tradiciju istočne Hrvatske. Povijest same Županje seže duboko u prošlost. Arheološki nalazi potvrđuju da je područje današnje Županje bilo naseljeno još tamo u prapovijesti. Tragovi života postoje još iz doba neolita. Tijekom stoljeća ovdje su prolazili različiti narodi i civilizacije, od Rimljana pa sve do srednjovjekovnih hrvatskih i ugarskih velikaša. Ime Županja prvi put je spomenuto u 16. stoljeću pod nazivom Županje Blato. U to vrijeme taj cijeli kraj pao je pod osmansku vlast, a nakon oslobođenja krajem 17. stoljeća postao je i dio vojne krajine obrambenog sustava Habsburške monarhije. Muškarci su najčešće bili vojnici ili poljoprivrednici, mnogi od njih čak i oboje, evo, spremni braniti granicu, ali i obrađivati plodnu slavonsku zemlju. Iz tog vremena ostala je sačuvana i jedna od najpoznatijih znamenitosti grada, dakle graničarski čardak, drevna, odnosno drvena stražarnica, koja i danas podsjeća zapravo na život u nekadašnjoj vojnoj krajini. Šokačko sjelo je jedna poznata manifestacija koja se već desetljećima održava u Županji, okuplja folklorne skupine,

Kulturaše i ljubitelje tradicijske kulture, ne samo iz Hrvatske, nego i iz inozemstva, tijekom tih dana Županja postaje velika pozornica slavonske baštine, ulice su ispunjene narodnim nošnjama, pjesmom i zvukom tamburice, a grad pokazuje svoje najljepše lice. Razvoj samog grada nastavlja se izgradnjom šećerane i mljekare. Mnogi stanovnici okolnih mjesta dolaze raditi u samu Županju. Grad eto postupno prerasta u jedno gospodarsko središte istočne Slavonije. Županja je posebno teško razdoblje proživjela tijekom Domovinskog rata. Zbog blizine granice s Bosnom i Hercegovinom bila je izložena granatiranjima i opasnostima ratnih godina, a unatoč tome grad je izdržao i zapravo, možemo reći, postao simbol otpornosti i zajedništva svojih stanovnika. Tako da eto, pretpostavljam da su mnogi naši slušatelji, slobodno možemo reći velika većina, i bili u samoj Županji, pa ste se eto uvjerili naravno iz prvog lica kako je to u Županji, kakav je to grad, kakvi su to ljudi. Eto, slobodno možemo reći jedno onako klasično i standardno slavonsko mjesto, naravno jedna velika gostoljubivost i gostoprimstvo evo za sve one ljude koji dolaze, evo kažem posebno kada je riječ o nekakvim manifestacijama koje okupe veliki broj gostiju. Mi ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, uz jednu lijepu pjesmu zaključit ćemo današnju rubriku Putujem bez putovanja.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Općina Gorjani izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa u ulici Kralja Tomislava 13A. Mobilna ambulanta je vozilo, odnosno kamper, opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebnom za rad ordinacije obiteljske medicine. Europska komisija objavila je EU analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. godinu, kojom se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Uniji. EU-ovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, a to su matematika, čitanje i prirodoslovlje. To znači da se Europska unija sve više udaljava od svojeg cilja smanjenja nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. godine. Izvrsnost također opada, udio najuspješnijih učenika u Europskoj uniji iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja Europske unije za 2030. godinu od najmanje 12% u svakom području. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije koja je sazvana za sutra 7. listopada. Sjednica počinje u 10 sati pitanjima i prijedlozima vijećnika. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođeni je neurobiološki i razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga glavne komponente nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece od 3 do 10%, a 2 do 3 puta se češće dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji. U 19 sati u gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira najveća je globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, a održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je i Hrvatska, koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija bit će cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će nam većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje,
3: magla,
2: šarene loboja, hladni dani.
3: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako, sjednem u park, vjetrić, lišće opada.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Kakva pjesma kao uvod u sportske minute, ima li nade za nas? Pa eto, doznaćemo večeras ima li nade za nas. Govorimo danas malo o nogometu, rukometu i košarci. Naša nogometna reprezentacija eto ima priliku iskupiti se za sve ono od vikenda. Eto, nećemo se ni prisjećati Rujevice, uvjerljivog poraza 0-7 od reprezentacije Engleske. Eto, prilika za iskupljenje. Normalno, nema ljepše prilike nego igrati protiv višestrukih svjetskih i europskih prvaka, između ostalog aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Eto, vidjet ćemo kakva nas utakmica očekuje večeras. Nadamo se niti približno slična kao protiv Engleza. Naravno da su Španjolci veliki favoriti i da bi evo sve osim njihove pobjede bilo jedno svojevrsno iznenađenje, ali evo nekako bi, pretpostavljam, svi skupa bili zadovoljni puno boljim pristupom, puno boljim otporom, onako svojevrsno iznenađenje, ali evo nekako bi, pretpostavljam, svi skupa bili zadovoljni puno boljim pristupom.

Litve, ono što je jako dobro, utakmica potpuno rasterećena, dakle utakmica bez ikakvog rezultatskog značaja za naše mlade vatrene, tako da će to i neki novi igrači dobiti priliku, to nam je u svakom slučaju jako drago da imamo taj luksuz rotacije doslovno usreda kvalifikacija za Europsko prvenstvo, tako da eto, večeras u 19 sati jedan svojevrsni uvod zapravo u utakmicu A selekcije, dakle Hrvatska protiv Litve, dakle na gostovanju u Litvi. Što se tiče rukometa, danas imamo dvostruki program naših klubova koji nas predstavljaju u Europi, dakle Nekse i Sesvete igraju svoje dvoboje drugog kola Europske lige. Rukometaši Nekse, a nakon uvodne pobjede protiv St. Rafaela, danas gostuju u švedskom Hammarbyju. Jedna velika prilika za nove bodove. Hammarby je naravno jako kvalitetna momčad, ali definitivno St. Rafael je još kvalitetniji, ako ćemo, eto, možemo reći, uspoređivati i vagati protivnike, tako da, eto, nek se ulazi u dvoboj kao favorit, ali, eto, uvijek je nezgodno u Skandinaviji, uvijek je nezgodno igrati protiv takvog brzog rukometa, što bi se reklo run and gun rukomet, koji nas definitivno očekuje u Hammarbyju, tako da, eto, to je dvoboj koji se igra večeras. U 20.45 Sesvećani dočekuju Tatran iz Prešova, dakle, protiv iz Slovačke. Možemo reći jedan vrlo izjednačen dvoboj. Sesvete su ostale ovog ljeta bez nekoliko jako važnih igrača, ali evo, definitivno Tatran Prešov je momčad onako s kojim se može igrati, gdje definitivno se Sesvećani i mogu, vrlo vjerojatno, i vjeruju u prve bodove u ovoj europskoj sezoni. Što se tiče košarke, svoje europske obveze imat će večeras i Cibona. Dakle, Cibona će svoju europsku sezonu otvoriti protiv vrlo snažnog turskog Galatasaraja večeras u Dražanovu domu. Dakle, to je prvo kolo košarkaške lige prvaka, dakle ne one Euro lige, nego lige prvaka, tako da je to nakon 10 godina velika europska pozornica, dakle stiže turski Galatasaraj, definitivno jedna velika, velika utakmica koja počinje večeras u 18 sati, tako da je to, neki bi rekli, utorak, nema nekog velikog sporta, a ima ga zapravo na pretek, pa eto, svi oni ljubitelji i fanatici sigurno da će evo pokušati ispratiti maksimalan broj sadržaja, s obzirom da će sve biti dostupno na evo različitim televizijskim kanalima. Mi ćemo današnje sportske minute zaključiti uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu.

0: Patrizie Sati. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvjema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri proslavu u restoranu, te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno okoristio s gotovo 130 tisuća eura. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnome moru, nedaleko od Bugarske obale. Jedan je potonuo, dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Mornari s potonulog broda vode se kao nestali, dok su s drugoga broda spašeni. Bugarski premijer Rumen Radev.
2: Apsolutno
1: nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva, te je u ime vlade uložilo žalbu. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je da su pristigle i druge žalbe.
3: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
1: Nastavio je resorni ministar.
3: Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija javnosti i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, da pače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Osijeku i Splitu, 22 u Rijeci, Zagreb je na 21. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a prema večeri porasta na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
5: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
6: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
7: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
4: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
8: Uz Nenu Belana i pjesmu Vino noći otvaramo novi glazbeni sat. Uskoro se bavimo i zdravstvenim temama u našoj emisiji Put do zdravlja.

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Put do zdravlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo malo o visokom krvnom tlaku, mnogi ga evo nazivaju i tihim ubojicom, pa evo danas ćemo govoriti, možemo reći, o tom vrlo ozbiljnom zdravstvenom problemu. Pretpostavljam da mnogi od vas evo imate nekoga u svojoj obitelji tko ima problema sa visokim krvnim tlakom, baka, djed, roditelji, supružnik, prijatelj, kolega na poslu, evo bilo tko iz vaše blizine, možda evo i vi sami kod kuće, evo imate i tlakomjer, pa povremeno provjerite brojke. I upravo zato što je zapravo vrlo raširen, možemo reći, visoki krvni tlak, mnogi često ne doživljavaju kao nešto što je, možemo reći, dosta opasno i što je, evo, definitivno jedna alarmantna situacija. Puno ljudi vam onako možda i kaže, ma imam povišen tlak, nije to ništa, ili meni je tlak uvijek visok, i zapravo to su, možemo reći, ključni problemi, što, evo, puno ljudi zapravo visoki krvni tlak doživljava kao nešto normalno. Ono što je jako zanimljivo, visok krvni tlak, kaže, godinama može postojati bez ikakvih jasnih simptoma. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava upravo da veliki broj ljudi uopće zapravo ne zna da ima hipertenziju, a jedini pouzdani način da to saznamo je naravno da izmjerimo koji nam je trenutno krvni tlak. Upravo je to jedan od razloga zašto se evo hipertenzija zapravo često naziva tihim ubojicom, ne zato što će se nešto strašno dogoditi svaki put kad izmjerimo povišenu vrijednost, nego zato što povišeni tlak godinama može opterećivati krvne žile i važne organe, a da pritom čovjek nema osjećaj da se bilo što neobično događa. Dakle, kada naše srce kuca, ono potiskuje krv kroz krvne žile, a ta krv pritom stvara pritisak na stjenke krvnih žila. Dakle, kada mjerimo tlak, dobivamo dva broja. Onaj prvi broj je, dakle, sistolički, odnosno gornji tlak. On pokazuje pritisak u žilama kad se srce stegne i izbaci krv. Drugi broj je dijastolički, odnosno donji tlak. On pokazuje pritisak kad se srce zapravo između otkucaja otpušta. Kad su te vrijednosti dugotrajno previsoke, krvne žile, ali i naše srce rade pod većim opterećenjem, i tu dolazimo do razloga zbog kojeg visoki krvni tlak nije nešto što bi trebali samo usputno spomenuti. Neliječena hipertenzija povezana je sa povećanim rizikom od srčane bolesti i srčanog udara. Tu je naravno i moždani udar, bolest bubrega i neki drugi ozbiljni problemi. Dugotrajno povišeni tlak itekako oštećuje naše krvne žile i opterećuje naše srce. To je otprilike kao automobil kojemu je motor stalno pod ogromnim opterećenjem, može raditi mjesecima, godinama, evo vozite i kažete sve u redu, ali evo jednog dana će se kvar ipak dogoditi. Tako evo i naš organizam, koliko god bio izdržljiv, evo naš organizam, naše tijelo, to je stvarno nešto nevjerojatno izdržljivo, ali to naravno ne znači da nešto trebamo beskonačno dugo ignorirati ako primijetimo da nam se nešto događa. Naravno, jedno mjerenje nije dovoljno da sami sebi postavimo dijagnozu, dakle to automatski morate uzeti u obzir, dakle idealno bi bilo kroz neko određeno vrijeme, otprilike u isto vrijeme u danu, izmjeriti svoj krvni tlak, pa evo, ne traje dugo, ništa ne boli, ne treba nekakav poseban postupak, eto, treba vam samo tlakomjer, malo zapišete te brojke, pa evo, ako vidite nekakva velika odstupanja, bilo bi vrlo pametno evo posavjetovati se sa svojim liječnikom. To je posebno važno ako smo već u nekim godinama, ako evo imamo nekog u obitelji tko ima problema s tlakom, ako se premalo krećemo, višak kilograma, ne znam, slana, masna hrana, ako pušimo, ako puno pijemo alkohol i tako, ima tih nekih stvari, u svakom slučaju evo trebali bi se malo bolje kontrolirati. a nakon prvog glazbenog predaha, evo, govorit ćemo o tome kako prepoznati visok krvni tlak i tko je zapravo u najvećem riziku.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Kako smo rekli, evo, današnja tema nam je visoki krvni tlak, a evo u prvom dijelu smo i napomenuli, hipertenzija vrlo često nema zapravo nikakve simptome. I evo upravo zato ćemo malo govoriti o nekim stvarima koje bi trebali pratiti i o navikama koje nam mogu pokazati jesmo li zapravo među ljudima s većim rizikom. Ako netko ima izrazito visok krvni tlak, recimo vrijednost višu od 180 sa 120 i uz to ima bol u prsima, otežano disanje, slabost, promjenu vida, poteškoće s govorom ili neke druge ozbiljne simptome, to je naravno hitno stanje i zapravo trebali bi odmah tražiti hitnu medicinsku pomoć, ali puno češća situacija je, ne znam, situacija koja se dogodi, netko se probudi, ode na posao, normalno radi svoj posao, razgovara, ruča, normalno legne spavati, nema zapravo nikakav osjećaj da ima neki zdravstveni problem i onda eto odluči izmjeriti tlak, a brojke budu povišene. Tako da eto, krvni tlak može iznenaditi čovjeka, postoje naravno simptomi koji se mogu pojaviti kod vrlo visokog krvnog tlaka, recimo glavobolja, smetnja vida, vrtoglavica, mučnina, bol u prsima, naravno ne trebate sad čekati 5-6 simptoma kako biste provjerili tlak. Ako jednostavno osjećate da nešto nije u redu ili da jednostavno nešto ne funkcionira kako bi trebali, jednostavno izmjerite krvni tlak. Naravno, dob je jedan važan čimbenik, s godinama nam raste rizik od visokog krvnog tlaka, važna je i genetika. Ako roditelji ili drugi bliski članovi obitelji imaju hipertenziju, već smo rekli, i naš rizik je veći. Tjelesna težina, recimo, prekomjerna tjelesna težina definitivno povezana je s većim rizikom od krvnog tlaka, odnosno od povišenog krvnog tlaka. Veliku ulogu u tome ima i kretanje. E sad, koliko se krećemo na poslu, koliko se krećemo općenito tijekom dana, to su definitivno pitanja koja bi trebali. Koliko se krećemo na poslu, koliko se krećemo općenito tijekom

to bi trebali odvojiti za svoje zdravlje. Sol je naravno jedan veliki problem, mnogi od nas zapravo ni ne znaju koliko zapravo soli unosimo tijekom dana i koliko je pojedemo tijekom svakog dana, tako da eto, to je nešto što bi definitivno trebali smanjiti, čak evo i da imamo uredan krvni tlak, evo nekako bi trebali definitivno puno manje soliti i začinjavati naša jela. Već smo rekli, cigarete i alkohol definitivno nisu dobri, pušenje šteti našim krvnim žilama i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Prestanak pušenja bi bio odličan jedan savjet i za naša pluća, i za naše srce, i za naše krvne žile. Alkohol, evo, pretjerana konzumacija povećava krvni tlak, smanjenje unosa može biti, evo, veliki dio promjene našeg životnog stila, evo, posebno ako već sada imamo problema sa povišenim krvnim tlakom. Kako smanjiti krvni tlak i sačuvati naše srce? Biće nam to zapravo tema posljednjeg dijela današnje emisije Put do zdravlja.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije. Dakle, ako imamo evo povišen tlak, krenimo od te premise, možemo li nešto napraviti? Naravno da možemo. Naravno, kod dijela ljudi promjena životnih navika neće biti dovoljna i evo bit će potrebna terapija koju će nam propisati naš obiteljski liječnik, ali zdrave životne navike važne su i za prevenciju, naravno, ali i za samo liječenje hipertenzije. Dakle, kretanje, evo, ne morate kupiti nekakvu skupu sportsku opremu, imati osobnog trenera, svaki dan trčati, evo, krenite hodati. Ako ste do sad bili potpuno neaktivni, krenite sa malim vremenskim intervalima, evo recimo svakog dana prošetajte 10 ili 15 minuta, pa evo, pokušajte to onda povećati na 20, 25, 30, pa evo, možda dođete i do sat vremena. U svakom slučaju, evo, svakog dana barem minimalna tjelesna aktivnost mogla bi biti jako važna. Evo, prehrana, to naravno ne znači da sada sve ono što ste do sad jeli ne smijete jesti ili da sad jedete, ne znam, samo salatu, nego eto, jednostavni savjeti, više mahunarki i orašastih plodova, više cjelovitih namirnica, puno više voća i povrća, a naravno smanjiti slanu i prerađenu hranu, grickalice, gotova jela, suhomesnate proizvode, umake, sve one industrijske proizvode, evo sve to bi zapravo trebali smanjiti. Naravno, ako imate problema s kilogramima, trebali bi evo izgubiti koji kilogram, to je definitivno jedan dobar i pametan savjet, dakle na bilo koje moguće načine, a evo, već ovo sve što smo ranije zapravo naveli, ako se počnete barem nečega od toga pridržavati, sigurno je da ćete izgubiti pokoji kilogram. Već smo rekli, dakle, cigarete i alkohol definitivno nisu dobri niti za naš tlak, niti za naše srce, pa evo, ako baš ne možemo prestati sa pušenjem ili sa konzumacijom alkohola, bilo bi to jako pametno zapravo svesti na jednu minimalnu razinu, pa evo, čak i takva promjena mogla bi nam donijeti dugoročno nešto dobro. Odmah da sve stvari stavimo onako načisto, ne možemo mi sad sve stvari iz našeg života izbaciti ili promijeniti, ali evo, neke stvari možemo, pa eto, malo šetnja, malo vježbanje, malo vrijeme s obitelji, boravak u prirodi, dovoljno sna. Bilo bi također zbog stresa jako pametno maknuti se malo od društvenih mreža, mobitela, evo općenito možemo reći bombardiranja raznih informacija, ako nas to naravno čini nervoznima i ljutima. Tako da eto, trebali bi zapravo jedan novi balans u životu, jer evo tlak, posebno kažem taj visoki odnosno povišeni tlak nam evo jednostavno govori da neke stvari ne funkcioniraju dobro i da bi se neke stvari jednostavno morale promijeniti. Naravno, lijekove za tlak ako pijete, nemojte ih prekinuti piti na svoju ruku, mijenjati ili jednostavno, ne znam, osjećam se dobro pa neću popiti. To u svakom slučaju nimalo nije pametno, dakle pridržavajmo se svega onoga što nam govore liječnici, sve radimo u dogovoru s njima, pa eto, samim time će sve više manje biti u redu, dakle oni će to kontrolirati, mi naravno trebamo mjeriti tlak i evo pratiti situaciju. Čuvajmo svoje srce, čuvajmo svoje krvne žile i naravno ne zaboravimo, prevencija počinje puno prije nego što se pojavi problem. Uvijek evo i naši stari vole reći, bolje je spriječiti nego liječiti, pa evo svi koji mogu spriječiti, evo spriječite to već danas. Do neke druge prigode, dragi naši slušatelji, do nekih drugih tema koje ćemo obrađivati u našoj emisiji. Lijep pozdrav, zaključit ćemo današnju emisiju uz još jednu lijepu pjesmu.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova. U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, te bi kradao

0: Sugestie sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Upravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda usvojilo je žalbu DORH-a na odluku da se poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu. Horvatinčić tako neće biti pušten u kućni pritvor, već ostaje u Remetincu do kraja mjeseca. Tereti ga se zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom, a tamo je mjera izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ove subote u 12 sati organiziraju prosvjed na Zagrebačkom Zrinjevcu. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, administrativna opterećenja te povećanje raznih nameta. Kristina Bakula iz UGP-a.
1: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu protiv Španjolske igra posljednju utakmicu aktualnog ciklusa Lige nacija. Vatrene od 20:45 čeka novi susret s reprezentacijom koja ih je ranije u Sevilji uvjerljivo svladala s 4:1. Izbornik Slaven Bilić.
2: Fokus i koncentracija, ispunjavanje zadataka i onda kvalitet. Neću ja potoniti, nisam potonio.
0: Za razliku od Rujevice, na kojoj su bila samo djeca do 15 godina zbog UEFA-ine kazne, Vatreni će u Splitu imati podršku s tribina. Što očekuju od utakmice na Poljudu, otkrili su nam građani.
3: Španjolska nas je prošlu utakmicu pošteno nadigrala i iskreno ne vidim zašto bi ovaj put isto bilo drugačije.
4: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo na gore od onog ne može.
5: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
6: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres.
0: Podsjetimo, Vatreni su u trećem kolu protiv Engleske upisali najveći poraz u svojoj povijesti, 7-0. Toliko u vijestima.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 23 u Splitu, Zagreb i Rijeka mjere 22. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a prema večeri porasta na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo, na večeru jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26.
7: Slušali ste vijesti Medija servisa.
8: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
9: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, ne zahvaljujemo Bogu za te plodove, za evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
10: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
11: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo,

0: Neonske minute.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija na stranicama Hrvatskog autokluba. Ima jedna prometna nesreća koja je dosta daleko od nas, pa se evo nećemo s time posebno zamarati. I drugdje u Hrvatskoj situacija je relativno uredna, bez nekih istaknutih problema na cestama, pa evo, samo neka tako i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima prije svega želimo naravno sretan put, a onda i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Sanira se otpad u Gospiću, Bušić za medija servis, radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, radnici su bez zaštitne opreme.
0: Blic vijesti.
1: Glas poduzetnika najavio prosvjed, poslana poruka Šušnjaru, ministarstvo nije ničija loža.
0: Blic vijesti.
1: Vodeći hrvatski izvoznici na Haborovoj konferenciji o izazovima i prilikama na globalnom tržištu.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije, Paga i Raba, zdravstveno je ispravna i sigurna za piće.
0: Blic vijesti.
1: Von der Leyen, moramo donijeti stratešku odluku kako bismo osigurali energetsku neovisnost.
0: Blic vijesti.
1: Pogođena dva trgovačka broda kod obale Bugarske, premijer Radev, krše se sva pravila međunarodnog prava.
0: Blic vijesti.
1: Željana Zovko, Hrvatska predvodi suradnju za sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska večeras na prepunom poljudu dočekuje Španjolsku u okviru četvrtog kola nogometne Lige nacija.
0: Blic vijesti.
1: Mladi vatreni večeras u Litvi zaključuju svoje europske kvalifikacije.
0: Blic vijesti.
1: Rukometna Europska liga, nek se gostuje u Švedskoj kod Hamarbija, Sesvete dočekuju Tatran iz Prešova.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Događanja i novine u gospodarstvu.
1: Analize, istraživanja,
0: savjeti, komentari i gosti.
1: O svemu tome u emisiji
2: Poslovni kalkulator.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Poslovni kalkulator. Kako ste čuli u našim Blic vijestima, vodeći hrvatski izvoznici na HBOR-ovoj konferenciji su govorili o izazovima i prilikama na globalnom tržištu. Naime, upravo je u organizaciji Hrvatske banke za obnovu i razvoj danas u Zagrebu održana 23. međunarodna konferencija o poticanju izvoza, možemo reći tradicionalno okupljanje vodećih hrvatskih izvoznika, gospodarstvenika i donositelja odluka. Raspravljalo se o aktualnoj geopolitičkoj situaciji, novoj karti svjetske trgovine, novim izvoznim tržištima, te ulaganjima i inovacijama kao ključnim preduvjetima za očuvanje i jačanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki na globalnom tržištu. Ovogodišnja konferencija još je jednom ukazala na brojne prilike, ali naravno i izazove s kojima se hrvatski izvoznici susreću u sve složenijem međunarodnom okruženju. Istodobno, naglašena je važnost ulaganja, inovacija i internacionalizacije poslovanja kao temeljnih preduvjeta za dugoročnu konkurentnost hrvatskih tvrtki. Sudionici konferencije složili su se kako će ulaganja u znanje, tehnologiju, razvoj novih proizvoda i osvajanje međunarodnih tržišta imati ključnu ulogu u daljnjem razvoju hrvatskog izvoza. Održana je jedna druga konferencija danas vezana uz turizam. Turizam 365 posjetio je naš ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je evo iznio i određene podatke vezane uz turističku sezonu.
4: Kratki suma sumarum, za sada itekako možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima, s obzirom da smo evo ovaj mjesec rujan koji je bio uistinu izvanredan. Službeni podatke ćemo objaviti negdje krajem tjedna, ali po ovim preliminarnim podacima u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast, a kad pogledamo ove rezultate za cijelu godinu imamo otprilike negdje rast broja dolazaka za 2%, 1% rast noćenja.
3: Ima još drugih, naravno, zanimljivosti vezanih evo uz cijeli taj poslovni svijet. Pretpostavljam da ste evo čuli, predstavnici udruge Glas poduzetnika najavili su prosvjed koji će se ove subote održati na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed pod sloganom Dosta je nameta organiziraju zajedno s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
5: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata. Da realno ne znači nama ništa. To je kao da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
6: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
5: Poručujemo mu da je on plaćen iz džepa nas građana, ne da nam docira, nego da nas sasluša, da razgovara s nama i da ponudi rješenja. Jer to ministarstvo nije privatna loža nečija, niti smo mi građani statisti u nekome filmu, nego je on tu plaćen da predstavlja sve nas bez obzira na sve moguće razlike. Svaki poduzetnik i obrtnik se noću budi s mišlju jesam li propustio negdje neki papir i hoću li dobiti kaznu. Dosta je toga. Za svaki propust, pogrešku ili previd treba ići prvo opomena i pomoć da se greška ispravi, a ne kazna.
7: Mi imamo najmizernije mirovine na nivou Europske unije, imamo zdravstvenu zaštitu gdje ljudi umiru masovno zato što im se ne pruža zdravstvena zaštita na vrijeme. Dakle, trebamo državu koja je uređenija.
8: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije, što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države, koja sputava konkurentnost, to tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
3: Evo, dragi naši slušatelji, čuli ste razmišljanja uoči prosvjeda koji će se održati ove subote. Idemo zasvirati, a s jednom lijepom pjesmom zaključiti današnji poslovni kalkulator.

0: Poslovni kalkulator. Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Velike vijesti slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Općina Gorjani izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa u ulici Kralja Tomislava 13A. Mobilna ambulanta je vozilo, odnosno kamper, opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebnom za rad ordinacije obiteljske medicine. Projekt mobilne ambulante vrijedan 5,3 milijuna eura financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Timovi obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra redovito obilaze manja mjesta, izdaju recepte i uputnice, provode osnovnu dijagnostiku, prate kronične bolesnike te obavljaju kućne posjete nepokretnim pacijentima u kvaliteti usporedivoj s radom u stacioniranim ambulantama.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Europska komisija objavila je EU analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. godinu, kojom se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Europskoj uniji. Europska unija i njihovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju te 25,9% u prirodoslovlju. To znači da se Europska unija sve više udaljava od svojeg cilja, smanjenje nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. godine. Izvrsnost također opada, udio najuspješnijih učenika u Europskoj uniji iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju te 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja Europske unije za 2030. godinu od najmanje 12% u svakom području. Nijedna država članica Europske unije nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dosegle samo dvije. Ova analiza dolazi u pravo vrijeme, uoči ovogodišnje objave paketa mjera za obrazovanje, u kojem Europska komisija namjerava predložiti mjere za potporu državama članicama u preokretanju ovog trenda te u provedbi obrazovanja otpornog na buduće promjene u dobu umjetne inteligencije. Komisija je tijekom ovog mandata predložila više mjera, uključujući akcijski plan za osnovne škole.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za sutra 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području naše županije, te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Sjednica počinje u 10 sati pitanjima i prijedlozima vijećnika.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođen je neurobiološki i razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece je od 3 do 10%, a 2 do 3 puta češće se dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji. U 19 sati u Gradskoj knjižnici autor donosi vlastito iskustvo odrastanja uz poremećaj pažnje i hiperaktivnost.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Svjetski tjedan svemira, World Space Week, najveća je globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, a održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je i Hrvatska, koja se, kako ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Uz ovogodišnju temu, raketna revolucija, cilj je još veći doseg, a posebno su pozvane sve škole, udruge, društva koje se bave raketnim modelarstvom, Hrvatski astronautički i raketni savez, te Hrvatska zajednica tehničke kulture, da se uključe u izradu i lansiranje raketa uz poruku da se svemir može slaviti na najrazličitije načine.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija bit će cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U petak 9. listopada s početkom u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju njegovog drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog showa The Voice, izvrstan glazbenik koji je i profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju sve zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj moguća je čak i kiša. Tamo će biti podosta oblačno i kišno tijekom cijelog dana, ali evo oborina ne bi trebalo biti u našoj lijepoj Slavoniji. Možemo reći očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kao i danas, onako jedno svježe jutro uz vrlo topao dan, tako da eto temperatura bi zapravo mogla biti čak i nešto viša od one današnje. Što se tiče same temperature sutra, jutarnja će se kretati negdje oko 8, dnevna bi se mogla popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče ostatka tjedna, zahlađenje nam dolazi u petak, samim time dolaze nam i određene oborine koje bi mogle padati u noći s četvrtka na petak, u subotu u poslijepodnevnim te u nedjelju u ranim jutarnjim satima.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
2: Jesen je tu.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu. Zemlja, recimo, to mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta, sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Dragi naši slušatelji, naš današnji hit dana, Boris Štok i njegov novi singl Ne zaboravi.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatrebaju

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Данашни дан.
1: Dogodilo se na današnji dan, 6. listopada 1697. godine, Eugen Savojski prešao je Savu na svom pohodu prema Sarajevu. Prilikom povratka u Osijek, s njim je Bosnu napustilo oko 40 tisuća katolika. 1878. godine Hrvatski sabor zamolio je cara Franju Josipa I. da na temelju hrvatskog državnog prava Bosnu i Hercegovinu prisjadeni Hrvatskoj, što je car odbio. 1908. godine Austro-Ugarska vlada, prisiljena međunarodnim okolnostima, objavila je dekret o aneksiji Bosne i Hercegovine. 1985. Marita Koch iz DDR-a postavila je nedostižan svjetski rekord na 400 metara za žene, 47,60 sekundi. 1991. godine utemeljena je 144. brigada Hrvatske vojske Sesvete. Istog dana, iste godine, na sastanku Poljske, Mađarske i Čehoslovačke zatražena je intervencija međunarodnih snaga u Hrvatskoj.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne rubrike Klima i mi. U današnjoj rubrici Klima i mi govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj pojavi, vrlo onako neobičnoj. Naime, jedna golema rupa, kažu veličine Portugala, otvorila se u ledu na Antartici. U zaleđenom moru istočne Antarktike u kolovozu 2024. godine otvorila se jedna golema rupa, područje inače otvorenog mora okruženo ledom, poznato kao Polinija. U zaljevu Brid, koji je u to doba inače u potpunosti zaleđen, nastala je rupa gotovo 90.000 četvornih kilometara. Evo, već smo povukli paralelu, dakle kad bi uspoređivali otprilike s državom, to bi bilo otprilike država veličine Portugala. Satelitske snimke potvrdile su pojavu koju znanstvenici na tom području nikada prije nisu zabilježili. Jedan indijski istraživački tim radio je na ovom slučaju. Poznati geoznanstvenik Jeobantioni Svaini utvrdio je da je Polinija nastala zbog niza ekstremnih vremenskih uvjeta, kaže on, ponajprije snažnih atmosferskih rijeka i morskih toplinskih valova. Između ostalog, oni su svoje radove objavili u časopisu Geophysical Research Letters, tako da eto, izdvajamo samo jedan dio zapravo toga. Zabilježili su 6 takvih atmosferskih rijeka koje su donosile topao i vlažan zrak, a znanstvenici navode da se radi o jednom od zabilježenih prijenosa vlage unutar zime. Kažu oni, niz intenzivnih atmosferskih rijeka, poznatih kao rijeke na nebu, prenijele su velike količine vlage iz nižih zapravo geografskih širina prema samoj Antarktici. Istovremeno, snažni vjetrovi izazvali su Ekmanovo usijavanje koje podiže topliju dubinsku vodu prema samoj unutrašnjosti, odnosno površini, i tako pridonosi zapravo zagrijavanju gornjeg sloja oceana. Ekmanovo usisavanje nastaje kada vjetar, zapravo možemo reći, pomiče velike mase površinske vode. U ovom slučaju proces na površinu je podigao duboku vodu koja je toplija od površinske u to doba godine i time je zapravo na neki način zaustavila njezino smrzavanje. Ono što je jako zanimljivo, kako znanstvenici ističu, ta pojava bit će puno češća u budućnosti. Oni evo očekuju da će se to ponovno događati. Evo, rekli smo, prvi put to se dogodilo 2024. godine. Morski led pluta na oceanu i njegovo otapanje ne utječe izravno na razinu mora, međutim on djeluje kao jedan zaštitni pojas oko ledenih ploča i ledenjaka na kopnu, čije otapanje bi definitivno ubrzalo porast razine mora na razini cijelog svijeta. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje rubrike Klima i mi, tako da eto, nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: 17 je sati. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija. U Sisku zatvoreno gradilište zbog pronalaska opasnog zakopanog otpada, u Gospiću traje sanacija. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Kod Bugarske pogođeni trgovački brodovi, jedan potonuo, na drugome izbio požar.
1: Vijesti plus Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska i Španjolska će od 20 sati i 45 minuta igrati utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Poljudu. Nakon tri kola, Furija je vodeća u skupini s 9 bodova, a slijede Engleska sa 6 i Hrvatska s 3, dok je Češka bez bodova.
2: Poraz 4-1 Španjolske u Sevilji bio je još podnošljiv, ali je upalio lampice na komandnoj ploči da nešto s motorom nije u redu i da treba uoči Engleske servis i promjenu dijelova, i to u vrlo kratkom roku. Izbornik Slaven Bilić promijenio je neke igrače za Rujevicu, ali sve je to bilo toliko loše da nam se motor raspao kao rasuti teret. Gordon, Kane, Bellingham i društvo natrpali su Livakovićevu mrežu do vrha, a poraz od 7-0 bio je najveći u povijesti Vatrenih. Koliko su Englezi bili nemilosrdni, a naši u ponoru, govori i raspoloženje kapetana Luke Modrića, kojem je ovo bila 205. utakmica za Hrvatsku.
3: 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram, jer ovo je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati.
2: Unisono su navijači bili nezadovoljni, jer od 2018. i poraza od Španjolaca 6-0 nismo doživjeli takvu blamažu. Provjerili smo kakvo je raspoloženje danas.
4: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna.
5: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
6: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
2: Neozbiljno je reći, ali tako ispada da naši nogometaši traže iskupljenje protiv Jamala i društva, jer ovo je ipak puno moćnija reprezentacija, a kako se vratiti iz provalije, izbornik Bilić najavljuje.
7: Ja sam razočaran, ja sam prvenstveno ljut što je onako bilo. I mi moramo biti na maksimalnom nivou, u svakom smislu, i očekivati, nadati se da će oni biti na malo nižem nivou, pa da mi imamo tu šansu.
2: Kad izgubiš 1-0, može biti nesretno, 2-0 može biti loš dan, malo sudac i tko zna što još, a 7-0 je istina. Semafor ne pokazuje koliko su oni dali golova, već koliko smo mi puta odustali.
7: Ova grupa, od početka se znalo da je to najjača ikak. Cilj je euro, cilj je osigurati dobre kvalifikacije, dobru grupu za euro, da znači moramo minimalno biti treći i vidjeti kako i koliko i na koji način ćemo se mi moći suprotstaviti najjačim reprezentacijama na svijetu.
2: Poljud je rasprodan, što znači da će tribine napraviti sve da poguraju Modrića i društvo prema boljoj igri.
8: Očekujem pozitivnu reakciju publike, da nam budu podrška kao što su uvijek bili, pa nakon utakmice neka daju sud.
2: Najbolji nogomet kapetan je igrao u dresu Reala upravo u La Ligi. Ako ih neko poznaje, onda je to Luka Modrić.
8: To je bez dvojbe trenutno najbolja ekipa na svijetu, i da li će nas gledati pocijeniti ili nas gledati možda s visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
2: Hoće li Hrvatska na generalni servis u narodu zvan kao remont, ili će ipak trebati samo malo podmazati dijelove, provjerite od 20.45 kad na Poljudu počinje utakmica Hrvatske i Španjolske. Za Media servis, Damir Tabaković.
0: Ostale sportske vijesti donosimo na kraju emisije.
1: Media servis Vijesti plus.
0: U tijeku je prva faza sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Svega dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište modernog medicinskog centra. Detalje donosi Kristina Bubnjević.
9: U Sisku je hitno zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno zbog pronalaska zakopanog opasnog otpada, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Vrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014. godine.
10: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
9: S novim slučajem upoznata je i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
11: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat pa ćemo pričekati te nalaze.
9: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Siščani ne žele biti smetlišćani.
12: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
9: U Gospiću pak traje sanacija neopasnog otpada u vrećama, a o situaciji na terenu više je za Medija Servis rekao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
13: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme u smislu nešto što bi ih zaštitilo tog zaprašivanja. Sama kaciga na glavi zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
9: Poručuje da je bitno da se sanacija odradi kvalitetno, a ne nekoliko dana brže ili sporije.
13: A dobro znamo da su mnogobrojni stručnjaci upozoravali upravo da se zapravo nestručna sanacija može učiniti i više štete nego nekada i sam otpad.
9: Otpad u vrećama ide na spaljivanje u Holcimi Nekse, a tim je povodom šef Mosta Nikola Grmoja dao podršku Slavoncima koji se protive dovozu otpada, te iz Osijeka prozvao cijeli državni vrh.
14: Zoran Milanović koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijest nadležne institucije i predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije.
9: Recimo na kraju da su rezultati posljednjeg uzorkovanja pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga i Raba zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je sredinom kolovoza zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je nakon dva mjeseca intenzivnog liječenja podlegla teškim ozljedama, priopćili su iz KBC-a Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Preostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji i dalje na intenzivnom liječenju, ali stabilnog stanja, samostalno diše, te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćili su iz KBC-a.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za ovu subotu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta.
15: Predstavnici udruge Glas poduzetnika najavili su prosvjed koji će se ove subote u 12 sati održati na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Prosvjed pod sloganom Dosta je nameta organiziraju s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače, a članica upravnog odbora udruge Kristina Bakula predstavila je neke od zahtjeva.
16: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
15: Bakula se osvrnula i na odgodu obveznog uvođenja sidrenih cijena za obrtnike, koje će zbog perioda prilagodbe biti uvedene 17. studenog.
16: Odgoda realno ne znači nama ništa. To je kao da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
15: Najavljeni prosvjed komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je poslao poruku organizatorima.
17: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika, koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
15: Bakula je odgovorila ministru kojemu je poručila da se ne žele spuštati na njegovu razinu komunikacije i prozivki.
16: Poručujemo mu da je on plaćen iz džepa nas građana, ne da nam docira, nego da nas sasluša, da razgovara s nama i da ponudi rješenja. Jer to ministarstvo nije privatna loža nečija, niti smo mi građani statisti u nekom filmu, nego je on tu plaćen da predstavlja sve nas bez obzira na sve moguće razlike.
15: Sidrene cijene nisu jedini problem poduzetnika. Član upravnog odbora Glasa poduzetnika Dario Kožul je kao jedan od izazova istaknuo veliku razliku između bruto i neto iznosa plaća. Naveo je da većina tog iznosa odlazi na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ali da građani od toga ne dobivaju dovoljno.
18: Mi imamo najmizernije mirovine na nivou Europske unije, imamo zdravstvenu zaštitu gdje ljudi umiru masovno zato što im se ne pruža zdravstvena zaštita na vrijeme.
15: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić istaknuo je da prosvjedom žele poslati jednu ključnu poruku. Pustite nas da radimo.
19: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države koja sputava konkurentnost, to tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
15: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Upravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda usvojilo je žalbu DORH-a na odluku da se poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu. Horvatinčić tako neće biti pušten u kućni pritvor, već ostaje u Remetincu do kraja mjeseca. Tereti ga se zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom. Mjera mu je izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvijema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri, proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno koristio s gotovo 130 tisuća eura.
1: Media servis Vijesti plus.
0: U Splitu se održava veliki summit Med9. U grad stižu šefovi 9 mediteranskih država Europske unije, što predstavlja vrhunac hrvatskog predsjedanja tom neformalnom organizacijom. Na stolu će biti ključne europske politike. Sve počinje večerom dobrodošlice koju organizira premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić ranije najavila.
20: Ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Eskalacija u Crnom moru. U napadu dronovima pogođena su dva trgovačka broda nadomak bugarske obale. Dok Rusija i Ukrajina razmjenjuju žestoke udare, u Francuskoj novi val masovnih prosvjeda, deseci tisuća mladih na ulicama traže bolje uvjete u školama.
21: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni s drugog su spašeni. Nije utvrđeno odakle su dronovi došli, no ovo je prvi takav napad na brodove u gospodarskom pojasu članice NATO-a. Bugarski premijer Rumen Radev.
22: Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo.
21: Incident se dogodio samo dan nakon što je u Crnom moru dronom pogođen turski teretni brod koji je prevozio žito. O napadima se na platformi X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
23: Situacija u Crnom moru sve više zabrinjava. Trgovački brodovi i nevine posade postaju meta, a na moru su već izgubljeni ljudski životi. Iako se točne okolnosti ovih incidenata još uvijek utvrđuju, razvoj situacije vrlo je zabrinjavajući. Napadi na civilni pomorski promet neprihvatljivi su. S punom solidarnošću stojimo uz naše članice na istočnom krilu.
21: A stanje je nestabilno i na istoku Europe, gdje su Rusija i Ukrajina tijekom noći izmjenjivale napade. Ukrajinske snage izvele su napad bespilotnim letjelicama na područje Moskve, gdje je ciljano skladište nafte. Ruski izvori potvrđuju 2 poginule i 9 ozlijeđenih osoba. Na udaru je tijekom noći bila i Ukrajina. U ruskom napadu na stambeni dio Harkiva poginulo je 5 ljudi, a više od 50 ih je ozlijeđeno, među kojima je 3 djece, dok su stambene zgrade teško oštećene, objavili su ukrajinski dužnosnici. Ena, Francuska se ponovno suočava s velikim prosvjedima. Deseci tisuća mladih preplavili su ulice tražeći bolje uvjete u školama i veća sredstva za obrazovanje. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok se u Parizu sprema skup s oko 40 tisuća sudionika. Budući da su potporu učenicima pružili najveći sindikati, vlasti su u pripravnost stavile brojne policijske jedinice diljem zemlje. Evo što su rekli učenici u prosvjedu.
3: Osjećamo se poniženo. Kada je odgovor nasilje, to znači da negdje demokracija više ne funkcionira, ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elita, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali.
4: Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina.
21: Za Medija servis Nina Mohorović.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva te uložilo žalbu u ime Vlade. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je kako su pristigle i druge žalbe.
5: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: I dok se nižu brojne reakcije na odabrano arhitektonsko rješenje, o cijelom smo slučaju u intervju Medija servisa razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Krešimirom Macanom. Istaknuo je da su gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar Tonči Glavina vjerovali struci.
6: Ja mislim jasno da će, imamo tri žalbe, da će se vjerojatno pozitivno riješiti, takva je atmosfera. I onda idete na sigurno, pa onda otvarate prostor da se donese neka druga odluka ili poništi ili to će odlučivati DKOM na koji način se može takav natječaj provesti. Ali evo samo ovaj super primjer gdje postavite da je sve kao po pravilima i onda ne odigrate po pravilima. Tako da mislim da je politiku malo zateklo, ali nisu mogli ignorirati ovo nezadovoljstvo navijača.
0: Cijeli razgovor dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
1: Sport.
21: Vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
24: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
21: Susret počinju u 19 sati. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Craig Icek pobjednici su ATP turnira iz serije 500 u Tokiju. U finalu su sa 7-6, 5-7, 10-6 sladali francuski par Aribaže i Olivetti. Recimo kako je za Mektića i Craig Iceka ovo bio četvrti zajednički nastup u finalu ATP turnira i drugi osvojeni naslov. Rukometaše Zagreba u trećem kolu Lige prvaka očekuje danski Alborg u Zagrebačkoj areni. Aktualni prvaci Hrvatske u domaćem prvenstvu su neporaženi, dok u Ligi prvaka imaju pobjedu i poraz. Trener Hrvoje Horvat.
25: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Holborga, znamo čim Danci raspolažu, osim te tranzicije danskom rukometu što je već opće poznato, te trke koje moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana, taj defensivni dio.
21: Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 18 sati i 45 minuta. Za Medija servis Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija.
1: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
1: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr. 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
26: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media servis.
1: Media servis, najbrža istina.
27: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
28: Pet Network International traži akvaristu, mjesta rada su Zagreb i Split, prijave traju do 18. listopada. Tekstil Promet traži vozača motornog vozila, dostavljača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 11. listopada. Galeb zapošljava skladištara u Omišu, javi im se do 11. listopada. HNK Hajduk traži električara, mjesto rada je Split, prijave traju do 11. listopada.
27: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Vrijeme sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno na večer. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26, u Gorju malo niža.
2: Media servis. Najbrža istina.
8: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
9: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
10: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
11: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo Vijesti Plus Media servisa. Hari Rončević vodi nas u novi glazbeni sat.

0: dana, Radio Đakova.
1: Naš današnji hit dana, Boris Štok i njegov novi singl Ne zaboravi.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Općina Gorjani izvijestila je mještane Tomašanaca kako će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Biće to u četvrtak od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa u ulici Kralja Tomislava 13A.
0: Vijesti.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu sutrašnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Sjednica započinje u 10 sati pitanjima i prijedlozima vijećnika.
0: Vijesti.
1: ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođeni je neurobiološki i razvojni poremećaj ponašanja, o kojemu će večeras govoriti Marko Ferek u svojoj knjizi Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji i drugačiji, večeras u 19 sati u Gradskoj knjižnici.
0: Vijesti.
1: Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti cjelodnevna i održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas. Jutarnja temperatura negdje oko 8, maksimalna dnevna oko 27, tako da evo, temperatura će sutra zapravo biti još i malo viša nego danas.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova, pa se čujemo ponovno sutra ujutro.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne brazde u kojoj danas donosimo zanimljivu priču jednog mladog đakovačkog poljoprivrednika. Đakovačkog poljoprivrednika.

0: našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima, tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje. A i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
1: Na samoposlužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
0: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a. Znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje. Znači namo više lubenice, dinje, šljive. Sada nam kreće recimo... Imamo kupus, krompir, luk cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami potuživati jer bilo im je neugodno. Radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
1: OPG Knezičić, kako ističe vlasnik, svoju budućnost vidi u nastavku proizvodnje, iako je, kako naglašava, situacija teška.
0: Nastavio bi raditi, ali je stvarno, ja sam nekih 5-6 godina u tom, ali ne mogu reći da je lagano, stvarno je teško, prvenstveno ti repromaterijali su skupi, zaštitna sredstva, a cijene su nam malo porasle, ali ne toliko da bi pratile te cijene tih repromaterijala, ali naravno mi tu nećemo odustati, ćemo na kvalitetu, a i količinu, jedino nas ta količina, ako odradimo to dobro, može nekako izaći.
1: Kupci su spremni platiti više za kvalitetu.
0: Iskreno da budemo, naši proizvodi jesu skuplji nego u trgovačkim centrima, ali su isključivo, mogu naglasiti da su svježi. Da, ako je rađena zaštita, da nije toliko puta, znači radimo minimalnu zaštitu, znači prskanje pesticidima, herbicidima i slično, tako da ja bi se iz svoje perspektive, dok to nisam radio, uvijek sam se prije odlučio na štandove, na male proizvođače, recimo nikad lubenicu nisam kupio u trgovačkom centru i prije dok nisam to radio, ili dinju ili paradajz, nikad, tako da iz moje perspektive ja sam uvijek taj koji će otići da nemam svoje na nekakav štand OPG-a ili slično.
1: OPG Knezičić, kako najavljuje vlasnik, uskoro će se vratiti i na svoju staru lokaciju u Nazorovoj ulici.
0: Poručio bih im da dođu, da pokušaju, da vidite, da osjete kako je to. Znači još uvijek imamo tu i paradajza koji nam ide dnevno 40-50 kila, znači domaća i vanjska proizvodnja. Ljudi dolaze, uopće ne pitaju za cijenu, a cijena je gotovo ista kao u trgovačkim lancima, tako da bit će zadovoljni. Kogod dođe, vjerujem da neće pogriješiti.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. Uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I evo ga, dragi naši, stigli smo do drugoga dijela emisije, onoga nagradnoga dijela Agrokuća Makljen, pokrovitelji ove nedjelje. Stoga ćemo samo podsjetiti, osim ovoga što ste čuli u posebnoj ponudi, vrlo zanimljivi artikli, naravno prilagođeni baš vremenu u kojemu se nude i puno toga iz ovoga vam može biti od koristi. Sigurna sam da ćete posjetiti Agrokuću Makljen, koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 19, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Podsjećamo još jednom da imaju radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati i telefon je 822544. I ne samo ono što je nabrojano u ovome spotu, već i puno toga, više od 5000 artikala. Dakako, uvijek je naglasak nekako na sezonskoj ponudi i sezonskoj robi, a ona stalno je prisutna tijekom svih 365 dana u godini. Ono čime se mi danas bavimo je izvlačenje sretnoga dobitnika ili dobitnice u našem nagradnom bubnju, kako ga mi nazivamo. Četiri su imena, kao i svaki puta, na kraju jednoga nagradnog ciklusa. I znamo da s nestrpljenjem iščekujete vijest tko će osvojiti nagradu. I evo ga, dobitnik, odnosno dobitnica je tu, a ona se zove Ana Kolar. Čestitamo našoj slušateljici Ani Kolar, dakle osvaja nagradu Agrokuće Makljen. Potrebno je doći na radio po svoju potvrdu, a zatim u Agrokuću Makljen realizirati nagradu. Zahvaljujemo svima koji su se javljali, koji su sudjelovali. Očekujemo naravno da to činite i u buduće. A ako ovoga puta niste bili dobre sreće, niste dobili nagradu, niste osvojili, niste izvučeni jednostavno, to ne znači da nećete imati više sreće sljedeći puta. Stoga već sada pozivam vas da od iduće nedjelje ponovno sudjelujete sa svojim odgovorima. A ja ću samo napomenuti na kraju da kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama. Puno je razloga, dakle, posjetiti Agrokuću Makljen na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu.

0: Agro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I prije samoga kraja emisije još malo ćemo se pozabaviti agroprognozom koju prenosimo s portala Agroklub, a agroprognozu na njihovu portalu kao i uvijek piše Dražen Kaučić, poznati agrometeorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pa evo, napisana je krajem rujna i kaže: prvom jesenskom mjesecu došao je kraj, pamtit će se kao mjesec s vrlo malo oborine, ne samo u Osijeku nego i u Zagrebu, bilo je ukupno samo 5 dana s oborinom većom od 5 litara na četvorni metar. Dani su bili sunčani pa je uglavnom sijanja sunca bilo više od 6 sati na dan. Berba jabuka i grožđa obavila se po lijepom vremenu, a usto i znatno ranije nego što smo na to navikli. No količinom ovogodišnjeg roda nitko nije zadovoljan, iako je kvaliteta ubranih plodova znatno bolja od prosjeka. Vrijedno je istaknuti kako su ove godine i ratarske kulture znatno ranije dozrele, a to smo i očekivali s obzirom na znatno veću akumuliranu toplinu od višegodišnjeg prosjeka tijekom cijelog razdoblja vegetacije. Oborina proteklih 7 dana je bilo, ali količine su vrlo raznolike. Na istoku je ukupno palo 2 do 22 mm, na sjeverozapadu 2 do 15, u gorju 16 do 33, a uzduž Jadrana 1 do 46 mm. Upravo zato tlo je na lokalitetima gdje su izmjerene količine manje od 10 mm suho, pa je priprema tla za sjetvu teška. I dalje ih očekujemo na cijelom prostoru Hrvatske, no nikako da padnu, piše Dražen Kaučić. I najavljuje sljedeće: dani će do sredine idućega tjedna biti sunčani, što znači da će trajanje sijanja sunca na istoku i sjeverozapadu biti 5 do 10, gorju 4, a uzduž Jadrana 3 sata na dan. E sad, što se tiče prognoze za dalje, ona je izostala, dakle čekamo dalje razvoj situacije. A mi smo time i došli do kraja današnje Brazde. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

Vlak Marijane Držaj upravo je stigao do stanice na kojoj će se zadržati sljedećih pola sata. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

0: Nekad sam stvarno mislio da je ova pjesma u originalu francuska, jer tamo je bila veliki hit, pa se verzija francuske Severine pod naslovom Sympathie puno slušala i kod nas. Zato ne mogu točno reći jesu li naši novi fosili za šprancu koristili njenu inačicu ili su prepjevali original koji je 69. godine objavila britanska progresivna grupa Rarebird.
1: Now when you climb

Iako je ova pjesma završila na posljednjem 14. mjestu u finalnoj večeri sa Andrejma 69. ipak je postala popriličan hit u svijetu zahvaljujući francuskoj, španjolskoj te ponajviše engleskoj verziji koju je otpjevao čuveni Engelbert Humperdinck. Naravno, kod nas je bila popularna u verziji Ivice Šerfezija, kojega smo upravo slušali. Ali vratimo se mi sad originalu koji su na najpoznatijem talijanskom festivalu Lakih nota te godine u dvije alternacijske verzije izveli gosti iz Francuske Antoine i domaćin Ricardo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Općina Gorjani izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa u ulici Kralja Tomislava 13A. Mobilna ambulanta je vozilo, odnosno kamper, opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebnom za rad ordinacije obiteljske medicine. Europska komisija objavila je EU analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. godinu, kojom se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Uniji. EU-ovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, a to su matematika, čitanje i prirodoslovlje. To znači da se Europska unija sve više udaljava od svojeg cilja smanjenja nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. godine. Izvrsnost također opada, udio najuspješnijih učenika u Europskoj uniji iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja Europske unije za 2030. godinu od najmanje 12% u svakom području. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za sutra 7. listopada. Sjednica počinje u 10 sati pitanjima i prijedlozima vijećnika. ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođeni je neurobiološki i razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga glavne komponente nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece od 3 do 10%, a 2 do 3 puta se češće dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji. U 19 sati u gradskoj knjižnici donosi vlastito iskustvo odrastanja uz ADHD. Svjetski tjedan svemira najveća je globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, a održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je i Hrvatska, koja se, kako se ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija bit će cjelodnevna i trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena kliničkom bolničkom centru.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, prolazno uz umjerenu naoblaku, vjetar će nam većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje Semafora, sportske emisije Radio Đakova. S vama je Matej Čujić. I ovoga tjedna donosimo pregled najvažnijih rezultata, nastupa i aktualnosti đakovačkih klubova i sportaša. Nogometni vikend ponovno je bio vrlo sadržajan, od Đakovo Kroacije pa sve do onog najnižeg ranga đakovačkog nogometa. A nakon nogometa selimo u dvorane, donosimo rezultate rukometašica i rukometaša, govorimo o početku nove košarkaške sezone, a tu su i lijepe vijesti iz oblike tenisa. Ovoga puta bit će nešto riječi i o kuglačkim stazama, gdje su nastupali Fortuna Silos i kuglačica Đakova, a za kraj ćemo se osvrnuti i na nastupe stolnotenisača Dračica. Dakle, pred nama je još jedno bogato sportsko izdanje Semafora.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Krećemo s nogometom, a naravno kao i uvijek, uvijek je prva Đakovo-Croatia. Đakovčani su na svom pazarištu upisali vrlo vrijednu pobjedu protiv Tomislava iz Donjih Andrijevaca. Završilo je 3-0, iako je sve do same završnice utakmica bila potpuno otvorena. Gosti su odoljevali sve do 84. minute, kada je napokon probijen njihov obrambeni blok. Za vodstvo Đakovo-Croatije pogodio je Fabijan Petričević. Nakon toga su Đakovčani u suračkoj nadoknadi potpuno dotukli protivnika. Karlo Ljulj u prvoj minuti nadoknade povisio je na 2-0, a potom je Ivan Verhas dvije minute poslije postavio i konačnih 3-0. Dakle, sva tri pogotka pala su u samoj završnici, a Đakovo-Croatia ovom je pobjedom stigla do 16 bodova. Tako se potpuno uključila u borbu za sam vrh treće nogometne lige Istok. Sljedeći izazov za Đakovčane je gostovanje u Valpovu. Valpovka i Đakovo-Croatia sastaju se u subotu od 15 sati i 30 minuta. Spuštamo se jedan rang niže u Međužupanijsku ligu Osijek-Vinkovci, gdje pratimo Mladost iz Satnice Đakovačke i Šokadiju iz Trizivojne. Satničani su gostovali u Štitaru i ostali bez bodova. Sloga je slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, a čovjek odluke bio je Antun Pejić, koji je pogodio u 68. minuti za domaćina. Pokazalo se da je to bio jedini pogodak utakmice. Mladost u sljedećem kolu igra pred svojim navijačima. U Satnicu u subotu od 15 sati dolazi Jedinstvo iz Donjeg Miholjca. Puno uspješniji vikend imala je Šokadija, koja je na svom terenu uvjerljivo svladala Butek Slogu rezultatom 3-0. Šokadija je povela u 37. minuti pogotkom Ilije Degmečića. U nastavku se dva puta u strilce opisao Domago Ivić. Prvi puta je pogodio u 72. a drugi puta u 89. za konačnih 3-0. Treba izdvojiti jedan važan detalj. Butek Sloga imala je priliku smanjiti rezultat za 13-terca, ali Strahinja Božić u 84. minuti nije uspio realizirati kazneni udarac. Točnije, Fabijan Damjanović i drugu je utakmicu za redom obranio kazneni udarac. Šokadija je tako sačuvala mrežu netaknutom i stigla do vrlo uvjerljive pobjede. Strizivojna u sljedećem kolu ide na gostovanje kod Radničkog u Županju u subotu od 15 sati. Idemo sada u prvu županijsku nogometnu ligu Osječko-Baranjsku, gdje je ovoga vikenda odigran i pravi lokalni derbi. U Gašincima su se sastali domaći Hošk i vodeći Torpedo iz Kuševca, a sva tri boda ostala su domaćinu. Hošk je slavio rezultatom 2-1. Gašinčani su poveli već u trećoj minuti. Mrežu Torpeda zatresao je Mirko Svalina. Kuševčani su potom odgovorili u 30. minuti, kada je pogodio Luka Agatić za 1-1. S tim se rezultatom dugo igralo, a odluka je pala u samoj završnici. U 86. minuti ponovno je pogodio Mirko Svalina i tako svojim drugim golom na utakmici donio Hošku sva tri boda. Torpedo je tako doživio svoj drugi prvenstveni poraz, ali je nakon 7 kola i dalje na samom vrhu ljestvice s 15 bodova, koliko ima i drugoplasirana Elektra. Hošk je ovom pobjedom stigao do 7 bodova. U istoj ligi, Mladinac iz Josipovca gostovao je kod Mladinca u Vukovcima, a utakmica je završila bez pobjednika rezultatom 1-1. Josipovčani su poveli 12. minuti preko Zvonimira Kocura. Domaćini su se značili u 57. pogotkom Josipa Vidakovića, a do kraja se rezultat više nije mijenjao. U Mladinac iz Josipovca tako je nakon 7 kola na 7 osvojenih bodova. U sljedećem kolu, Hošku subotu od 16 sati gostuje kod Mladinca u Petrijevcima. Dan poslije, također od 16 sati, u Mladinac iz Josipovca dočekuje Slavonac iz Tenje, dok Torpedo u Kuševcu igra protiv Mladinca iz Vukojevaca.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Nastavljamo s drugom županijskom nogometnom ligom Đakovo, gdje je odigrano 6 utakmica 7. kola, gdje je Radnički iz Viškovaca bio slobodan. Sloga iz Koritne odnijela je sva 3 boda iz Gorjana. Budućnost Sloga završilo je 0-1, a čovjek odluke bio je Mato Maričić, koji je u 52. minuti postigao jedini pogodak na utakmici i tako donio Slogi vrijedna 3 boda. Sloga je ovom pobjedom stigla do 13 bodova, te je tako nastavila držati priključak sa samim vrhom prvenstvene ljestvice. Vrlo uvjerljiv bio je vodeći Hajduk iz Širokog Polja. Na gostovanju kod Radnika u Vrbici slavio je s visokih 5-0. Hajduk je poveo u 23. minuti preko Mateja Veselinovića. U nastavku je u 63. pogodio Šimu Nivić, a potom je Veselinović svojim drugim golom u 71. povisio na 3-0. Antonio Mišetić zabio je u 80. minuti za četvrti pogodak gostiju, dok je konačnih 5-0 svojim drugim golom postavio Šimu Nivić u 89. minuti. Širokopoljci su tako stigli do 6. pobjede u 7 odigranih utakmica. Imaju 18 bodova, te su ostali čvrsto na vodećoj poziciji. U Potnjanima je mladinac iz Đakovačkih Selaca potvrdio status favorita i svladao Velebit rezultatom 5-1. Selčana je u vodstvo u 35. minuti doveo Danijel Brataljinović. Nakon odmora krenula je golijada. Leo Vašić pogodio je u 62. minuti, Matej Genda 6 minuta poslije, a Domagoj Ladan u 73. za visokih 4-0. Velebit je u 83. ipak uspio malo smanjiti, zabio je Dario Bulat, ali opet posljednja riječ pripala je gostima. Filip Mić u 89. minuti pogodio je za konačnih 5-1. U Drenju smo imali podjelu bodova. Zrinski i Slavonija iz Punitovaca odigrali su 1-1. Zrinski je odlično otvorio utakmicu i već u 6. minuti poveo pogotkom Slavena Sekića. Slavonija je do boda stigla u 57. minuti, kada je mrežu domaćina zatresao Pavo Kovačević. Čak 6 pogodaka vidjeli su gledatelji u Budrovcima, gdje su Slavonija i Poleti Semeljaca odigrali 3-3. Domaćina je već u 5. minuti u vodstvo doveo Josip Zetović, a Mario Ćosić izjednačio je u 17. minuti. Mihajl Andrić u 32. ponovno je doveo Budrovčane u prednost, pa se na odmor otišlo rezultatom 2-1. U nastavku je uslijedio preokret. Mario Ćosić svojim drugim pogotkom u 52. minuti poravnao na 2-2, a samo 4 minute poslije Tomislav Ravnjak pogađa za vodstvo Poleta u 3-2. Ipak, Semeljčani prednost nisu dugo zadržali. Domagoj Krizmenić već je u 60. minuti pogodio za 3-3 i tako postavio konačan rezultat vrlo zanimljive utakmice. Ratar je u Piškarecima svladao Vinogradar iz Mandićevca rezultatom 3-1. Ipak, gosti su bili te koji su prvi poveli. Nikola Krha pogodio je u 18. minuti za 1-0. Vinko Karlović potom je izjednačio u 29. pa se s tim rezultatom otišao na odmor. U drugom poluvremenu Ratar je preuzeo utakmicu. Nikola Šekerija pogodio je u 55. minuti za 2-1, a potom Vinko Karlović svojim drugim pogotkom u 82. minuti postavlja konačnih 3-1. Nakon 7 kola, na vrhu je Hajduk i Širokog Polja s 18 bodova. U mladinac iz Đakovačkih Selaca ima 14 bodova i utakmicu manje, dok Sloga iz Koritne i Zrinski iz Drenja imaju po 13 bodova. U 8. kolu, u subotu od 16 sati, Polet u Semeljcima dočekuje Budućnost, a Slavonija iz Punitovaca Radnički iz Viškovaca. U nedjelju od 16 sati, u mladinac iz Selaca dočekuje Vinogradar, Hajduk iz Širokog Polja igra protiv Ratara iz Piškarevaca, Sloga iz Koritne protiv Radnika iz Vrbice, a Velebit u Potnjanima protiv Zrinskog iz Drenja. Slavonija iz Budrovaca bit će slobodna. I za kraj ovog nogometnog pregleda ostaje nam još Liga nogometnog središta Đakovo, gdje su odigrane sve 4 utakmice 6. kola. Najupečatljiviju pobjedu ostvarila je Mladost iz Ivanovaca, koja je u Mrzoviću svladala naprijed rezultatom 5-0. Mrežu domaćina u 38. minuti načeo je Alen Brajković. Samo 2 minute nakon početka drugog poluvremena pogodio je Roko Gurdon, a potom je Borna Kušević u 59. povisio na 3-0. Gurdon je svojim drugim golom u 75. minuti postigao četvrti pogodak Mladosti, a konačnih 5-0 postavio je Mateo Drmić u 80. minuti. U Kondriću Jedinstvo iz Forkuševaca s minimalnim rezultatom svladalo rekord. Završilo je 1-0, a jedini pogodak postigao je Zlatko Aničić u 67 minuti. Vodeća druga momčad Mladosti i Satnice Đakovačke nastavila je svoj pobjednički niz. Satničani su na domaćem terenu sladali Kešince rezultatom 2-0. Oba pogotka postignuta su u prvom dijelu. David Žonka pogodio je u 33. minuti, a Krešimir Mijačević 6 minuta poslije iza konačnih 2-0. Minimalna gostujuća pobjeda viđena je u Preslatincima. Slavonac je poražen od Dinama iz Trnave rezultatom 1-0, a čovjek odluke bio je Marijan Balabanić pogotkom u 34. minuti. Nakon 6 kola, Mladost Satnice Đakovačka, odnosno njena druga ekipa, vodi sa 16 bodova. Mladost iz Ivanovaca ima 13, Dinamo iz Trnave 10, a Jedinstvo iz Forkuševaca 8 bodova. Sljedeće kolo na rasporedu je idućeg vikenda. Dinamo u Trnavi dočekuje Naprijed iz Mrzovića, Kešnici igraju protiv Slavonca iz Preslatinaca, Jedinstvo u Forkuševcima dočekuje vodeću drugu momčad Mladosti iz Satnice, dok će Mladost iz Ivanovaca ugostiti Rekord iz Kondrića. I time smo prošli kompletan seniorski ligaški nogomet Đakova i Đakovštine za ovaj vikend. Nogometni dio semafora ovdje privodimo kraju, a u nastavku emisije okrećemo se rukometu, košarci, tenisu, ali i ostalim sportskim aktualnostima sa đakovačkog područja.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Nakon nogometnog pregleda, selimo se dakle u Đakovačku nastavno-sportsku dvoranu i krećemo s rukometom. Rukometaši Đakova, nažalost, niti u četvrtom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever nisu uspjeli doći do prvih prvenstvenih bodova. U Đakovo je stigao vodeći Ivanić Grad i slavio rezultatom 30-24. Na polovremenu su gosti imali samo dva pogotka prednosti, ali su utakmicu prelomili u nastavku. Đakovčani su se tijekom prvog polovremena dobro držali, a najveći dio napadačkog tereta ponovno je preuzeo Matej Čuk. On je susret završio sa čak 10 postignutih pogodaka, te je bio uvjerljivo prvi strijelac svoje momčadi. Odličnu napadačku utakmicu odigrao je Marin Božićević sa 6 pogodaka. Đakovčani su se još početkom drugog polovremena kratko držali u utakmici, ali su onda gosti između 39. i 42. minute napravili seriju 4-0 i tako pobjegli na 7 golova razlike. A nakon toga povratka više nije bilo. Kod pobjednika su Dorijan Gorički i Leon Lukačec postigli po 7 pogodaka. Za Đakovo je ovo četvrti poraz u isto toliko utakmica, te situacija na početku sezone postaje poprilično ozbiljna. A raspored i dalje nije lagan. U petom kolu Đakovčani gostuju Našicama kod druge momčadi Nexa. Puno bolje vijesti dolaze nam iz ženskog rukometa. Rukometašići Đakova u trećem su kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever stigli do svojih prvih prvenstvenih bodova. Gostovale su kod Pitomače, te su u izuzetno neizvjesnom susretu slavile rezultatom 31-30. Obje ekipe u prva su dva kola ostale bez bodova, pa je ova utakmica bila vrlo važna. Za mladu đakovačku momčad, koja se ove sezone vratila u drugoligaško društvo, prva pobjeda svakako će biti veliko podizanje samopouzdanja. Već u sljedećem kolu čeka ih jedan težak zadatak. U Đakovo dolazi druga momčad Podravke. Đakovčanke su tijekom tjedna igrale Hrvatski rukometni kup regije Istok. U Đakovu su ugostile Petrijevce, te su ispale nakon prave drame, rezultatom 30-29 za gošće. Posebno će ostati žal zbog činjenice da je Đakovo na polovremenu vodilo sa čak 6 razlike. U nastavku su se Petrijevčanke uspjele potpuno vratiti i na kraju doći do minimalne pobjede. Najefikasnija u đakovačkim redovima bila je Mija Ćotić s 9 pogodaka. Dora Mikulović postigla je 7, a Lorena Režić 6. Odličnu utakmicu odigrala je i druga ekipa ženskog rukometnog kluba Đakovo. U drugom kolu treće Hrvatske rukometne lige Istok, Đakovo 2 svladalo je Ivankovo rezultatom 42-31. Od rukometa idemo na košarku, a onda se približava početak nove prvenstvene sezone. Košarkaški klub Đakovo drugu će sezonu za redom igrati u prvoj muškoj ligi, a prvenstvo počinje 10. listopada. Đakovčani sezonu otvaraju pred svojim navijačima protiv Novog Zagreba. Liga ove sezone ima 14 klubova, a nakon osnovnog dijela prve četiri momčadi izborit će doigravanje za plasman u Premier ligu.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Idemo na odbojku. Jedan lijep rezultat mladih đakovačkih odbojkašica. Odbojkaški klub Donji Miholjac organizirao je turnir mlađih kadetkinja, a đakovčanke su u konkurenciji 6 ekipa osvojile prvo mjesto. Posebno je zanimljivo što je na turniru nastupala druga ekipa Đakova, koja će se ove sezone natjecati u trećoj ligi, Regija Istok. Bila je to prava prilika za provjeru forme prije početka službenog dijela sezone, a teško je mogla završiti bolje. Đakovo je osvojilo zlato, Belišće je završilo na drugom mjestu, dok je treće mjesto pripalo Našicama. Vrlo lijepa najava sezone za mlade đakovačke odbojkašice. Selimo se na tenis, gdje imamo rezultate Hrvatskog mastersa do 10 godina održanog u Vinkovcima. Teniski klub Đakovo imao je 4 predstavnika. Najbolji plasman ostvario je Luka Hardi, koji je zauzeo 9. mjesto. Odmah iza njega, na 10. mjestu, završio je Filip Hardi. Nina Marjanović osvojila je 23. mjesto u konkurenciji djevojčica, dok je Bruno Kaniža natjecanje završio na 31. mjestu. Posjetimo, ova mlada ekipa pravo nastupa na Hrvatskom mastersu izborila je kroz prethodna regionalna natjecanja. Luka i Filip tako su svoju sezonu na državnoj završnici zaključili među prvih 10.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Nakon tenisa idemo na kuglačke staze, gdje je vikend bio itekako sadržan. Fortuna je u trećem kolu prve Hrvatske kuglačke lige Sjever gostovalo u Zaprešiću kod Bana Jelačića. Domaćin je tamo slavio rezultatom 7-1. I možda taj rezultat djeluje uvjerljivo, ali đakovački kuglači su zapravo odigrali vrlo kvalitetnu utakmicu. Bio je to jedan odličan prvoligaški rezultat. Srušili su 3594 čunja, ali su s druge strane imali protivnika koji je odigrao gotovo nestvarnu partiju. Jedini pojedinačni bod za Fortunu osvojio je Igor Jukić. Za to mu je trebalo čak 653 srušena čunja, dok je njegov protivnik ostao na 651. Zlatko Ercek srušio je odlično 604 čunja, Hrvoje Živković 593, Budimir Dragojević 592, Marin Matijević 585, a Darko Živić 567. Fortuna je tako nakon 3 kola još uvijek bez bodova, a priliku za prvu pobjedu imat će u sljedećem kolu kada u Đakovo dolazi Pakrac Papuk. Puno više razloga za zadovoljstvo imaju kuglači Silosa. Silos je u trećem kolu druge Hrvatske kuglačke lige Istok na domaćoj kuglani sladao Zara Automatrix rezultatom 6-2. U čunjevima to je bilo 3510 prema 3346. Đakovčani tako nakon 3 kola imaju 3 pobjede i maksimalnih 6 bodova. Ponovno je briljirao Goran Parač, koji je srušio 623 čunja. Odličan je bio mladi Franko Perković sa 604, dok je Denis Leko Mlivić srušio 589. U sljedećem kolu Silos gostuje u Novoj Gradiški kod Slavonije. Pobjednički su novu sezonu otvorili kuglačice Đakova. One su u prvom kolu druge Hrvatske kuglačke lige Istok na domaćoj kuglani sladale Slobodu Twin iz Virovitice rezultatom 6-2. Najbolji rezultat cijeloga su

0: susreta ostvarila je Ivana Prugović sa 588 srušenih čunjeva. Kristina Čeliković dodala je 567, a Dalija Perković 556. Mateja Kmet završila je na 500 čunjeva, Marijana Majsterić na 514, a dok je svoj prvi seniorski nastup upisala i tek 15-godišnja Gabriela Bliznac, koja je srušila 469 čunjeva. Dakle, odličan početak sezone za kuglačice Đakova, koje u sljedećem kolu gostuju kod Pakrac Papuka.
1: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18, u programu Radio Đakova.
0: I posljednja sportska stanica u ovom izdanju Semafora je stolni tenis. Stolnotenisači Dračica imali su vrlo zahtjevan program drugoga kola prve Hrvatske stolnoteniske lige Istok. U Đakovu su odigrali dva susreta protiv klubova iz Slavonskog Broda i u oba ostali bez bodova. Najprije je Slavonski Brod slavio rezultatom 4-0. Ipak, Bernard Prelčec pružio je vrlo jak otpor Mateju Lackoviću. Njihov je meč otišao 5 setova, a Prelčec je nakon 3 seta vodio 2-1. Lacković je ipak uspio preokrenuti i uzeti odlučujući peti set rezultatom 11-7. Dominik Dražić i Ivan Babić izgubili su svoje pojedinačne susrete, a Brođanima je pripala i igra parova. Nakon toga su Dračice poražene sa 4-0 i od graničara iz Slavonskog Broda. Ponovno je najbliže bodu bio Bernard Prelčec, koji je protiv Božidara Kraljevića također odigrao svih 5 setova. Prelčec je opet vodio 2-1, ali je Kraljević dobio posljednja 2 seta i tako donio prvi bod graničaru. Konačnih 4-0 u oba susreta možda djeluje uvjerljivo, ali nekoliko mečeva pokazalo je da su Dračićani imali prilike i za bolji rezultat.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: I time smo stigli do kraja još jednog izdanja Semafora. I ovoga smo tjedna prošli gotovo cijelu sportsku kartu Đakova i Đakovštine, od nogometnih terena, preko rukometa i košarke, pa sve do odbojke, tenisa, kuglanja i stolnog tenisa. Rukometašice Đakova razveselile su se prvim prvenstvenim bodovima, a rukometaši će svoje prve bodove ipak tražiti u Našicama, dok košarkaši ulaze u novu prvoligašku sezonu. Mlade odbojkašice osvojile su turnir u Donjem Miholjcu, naši najmlađi tenisači nastupili su na Hrvatskom mastersu, Silos je nastavio pobjednički niz, kuglačice Đakova sezonu su otvorile pobjedom, dok je Fortuna unatoč odličnoj predstavi naišla na nevjerojatno raspoloženog protivnika. I toliko od mene za ovo izdanje Semafora. Hvala vam što pratite Sport Đakova i Đakovštine uz program Radio Đakova. S vama je bio Matej Čujić. Čujemo se ponovno idućeg tjedna s novim rezultatima, pričama i uspjesima naših sportaša. Do tada vam želim lijep i sportski pozdrav.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Općina Gorjani izvijestila je mještane Tomašanaca da će u sklopu projekta mobilnih ambulanti Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pružati zdravstvene usluge u Tomašancima. Prvi dolazak mobilne ambulante u Tomašance bit će u četvrtak 8. listopada od 12.30 do 14 sati kod spomen doma Damira Brandisa u ulici Kralja Tomislava 13A. Mobilna ambulanta je vozilo, odnosno kamper, opremljeno medicinskom i tehničkom opremom potrebnom za rad ordinacije obiteljske medicine. Projekt mobilne ambulante vrijedan 5,3 milijuna eura financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Timovi obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra redovito obilaze manja mjesta, izdaju recepte i uputnice, provode osnovnu dijagnostiku, prate kronične bolesnike te obavljaju kućne posjete nepokretnim pacijentima u kvaliteti usporedivoj s radom u stacioniranim ambulantama.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Europska komisija objavila je EU analizu rezultata OECD-ovih rezultata testiranja PISA za 2025. godinu, kojom se potvrđuje kontinuirani pad osnovnih vještina 15-godišnjaka u cijeloj Europskoj uniji. Europska unija i njihovi nalazi pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja: 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju te 25,9% u prirodoslovlju. To znači da se Europska unija sve više udaljava od svojeg cilja smanjenje nezadovoljavajućih obrazovnih rezultata na manje od 15% za svako područje do 2030. godine. Izvrsnost također opada. Udio najuspješnijih učenika u Europskoj uniji iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju te 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja Europske unije za 2030. godinu od najmanje 12% u svakom području. Nijedna država članica Europske unije nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dosegle samo dvije. Ova analiza dolazi u pravo vrijeme, uoči ovogodišnje objave paketa mjera za obrazovanje, u kojem Europska komisija namjerava predložiti mjere za potporu državama članicama u preokretanju ovog trenda te u provedbi obrazovanja otpornog na buduće promjene u dobu umjetne inteligencije. Komisija je tijekom ovog mandata predložila više mjera, uključujući akcijski plan za osnovne škole.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za sutra 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području naše županije, te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Sjednica počinje u 10 sati pitanjima i prijedlozima vijećnika.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, urođeni je neurobiološki i razvojni poremećaj ponašanja koji se često ne prepozna na vrijeme, a karakteriziraju ga tri glavne komponente: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost. Učestalost kod djece je od 3 do 10%, a 2 do 3 puta češće se dijagnosticira kod dječaka nego kod djevojčica. O tome će biti riječi na današnjem predstavljanju knjige Marka Fereka Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji. U 19 sati u Gradskoj knjižnici autor donosi vlastito iskustvo odrastanja uz poremećaj pažnje i hiperaktivnost.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Svjetski tjedan svemira, World Space Week, najveća je globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, a održava se od 4. do 10. listopada. Ovogodišnja tema, raketna revolucija, slavi nevjerojatan napredak u raketnim tehnologijama i sve veću dostupnost svemira. Dio tog globalnog pokreta je i Hrvatska, koja se, kako ističe u priopćenju nacionalnog koordinatora Danka Kočiša, već dokazala na svemirskoj sceni, ostvarivši 4. mjesto u svijetu 2024. godine po broju događanja. Uz ovogodišnju temu, raketna revolucija, cilj je još veći doseg, a posebno su pozvane sve škole, udruge, društva koje se bave raketnim modelarstvom, Hrvatski astronautički i raketni savez, te Hrvatska zajednica tehničke kulture, da se uključe u izradu i lansiranje raketa uz poruku da se svemir može slaviti na najrazličitije načine.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za petak je zakazana 10. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija bit će cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U petak 9. listopada s početkom u 19 sati u Evanđeoskoj Pentekostnoj crkvi Radosna vijest u Gupčevoj ulici 46 u Đakovu koncert duhovne glazbe održat će Roko Bunčić. Riječ je zapravo o predstavljanju njegovog drugog albuma duhovne glazbe Portret života nakon prvijenca Čuješ li me, koji je izašao 2022. godine. Roko je bivši natjecatelj glazbenog showa The Voice, izvrstan glazbenik koji je i profesor gitare u glazbenoj školi u Osijeku. Organizatori pozivaju sve zainteresirane na večer glazbe, vjere i zajedništva.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj moguća je čak i kiša, tamo će biti podosta oblačno i kišno tijekom cijelog dana, ali evo oborina ne bi trebalo biti u našoj lijepoj Slavoniji. Možemo reći očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kao i danas, onako jedno svježe jutro uz vrlo topao dan, tako da eto temperatura bi zapravo mogla biti čak i nešto viša od one današnje. Što se tiče same temperature sutra, jutarnja će se kretati negdje oko 8, dnevna bi se mogla popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče ostatka tjedna, zahlađenje nam dolazi u petak, samim time dolaze nam i određene oborine koje bi mogle padati u noći s četvrtka na petak, u subotu u poslijepodnevnim, te u nedjelju u ranim jutarnjim satima.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. U tuđini